Le ballet africain de Keita Fodeba. En tiedä lausanko kauhean korrektisti biisin nimeltä Nina. Seuraavaksi musiikkia Somaliasta, artisti nimeltä Magul, joka on tunnettu tällaisista koskettavista, sydäntä riipasevista rakkauslauluista. Tämän kappaleen nimi on Walisita, joka tarkoittaa Something has taken hold of me englanniksi. Ja tässä lauletaan jotakuinkin tähän tapaan, että I don't know what I am doing. I don't know where I am. Do I have to be patient? Should I sleep? I'm waiting for you. What should I do? Ja Magulista sen verran, että se on Somalian yksi aikakautensa kovimpia laulajia. Syntyi vuonna 1948. Ja kun Somalia poliittisesti jakautui, niin kaikki oli yhtä mieltä siitä, että tämä oli paras laulaja.

Tässä kuultiin siis Magul, kappale Valisita, somalialaista musiikkia 70-luvulta, 73 vuodelta itse asiassa. Tämä kappale löytyy Fredrik Lavikin Afro 7-levyyhtiön julkaisemalta Light and Sound of Mogadishu -kokoelmalta, josta löytyy upeaa, harvemmin kuultuu somalialaista musiikkia. Pysytään hetken aikaa vielä itä-afrikkalaisen musiikin parissa. Seuraavaksi tulossa Hassan Ataya, Kelim Kelim on kappaleen nimi, ja julkaisijana Amha Records Etiopiasta, vaikka kyseessä on sudanilainen hitti. Sudanilla ja Etiopialla on tiukat yhteiset siteet musa historian suhteen, tai musiikkikulttuuri on noiden maiden osalta ollut pitkään yhteistyössä, ja monet sudanilaiset levytykset onkin tehty myös etiopialaisilla merkeillä, kuten tämä. Ja hiukan rapeassa kunnossa on kyseinen 7-tuumainen. Valittelen äänen laatuun, mutta eiköhän sieltä jotain kuulu.

يكلم ولما تفوت علي يسلم يا حبيب الله. اكلم كلم ولما تفوت

Siinä siis Hassan Ataia ja Kelim Kelim. Seuraavaksi El Blabil ja Mashena Mashena. El Blabil koostuu kolmesta siskoksesta. Tämä on myös sudanilaista musiikkia. En osaa tästä kauheasti sen enempää kertoa muuta kuin, että levy löytyi tuossa joulukuussa, kun olin tuolla, tai itse asiassa taisi olla jo tammikuun puolella, olin Etiopiassa reissussa ja tapasin siellä jo aiemmalla visiitillä kohdanneeni vanhan kirjakauppiaan Abdin, joka oli sitten siirtynyt enemmälti levyjä kauppaamaan. Mä olin aiemmalla kerralla sille sanonut, että näistä etenkin eurooppalaiset on erittäin kiinnostunut ja saattaa lyödä hyvinkin rahoiksi, niin Abdi oli nyt sitten Facebookin välityksellä iskenyt kultasuoneen ja siellä oli hillittömät levypinot Abdin pikkupuodissa ja hinnat oli tietysti pilvissä. Mutta no ainakin tämän seiskan sain sieltä mukaan. Ja tämä oli itse asiassa hakusessakin, olin kuullut tämän aiemmin kaverin luona ja Abdilla oli näitä ainakin 4 kappaletta siellä. Piti tietysti silmämääräisesti valita, kun oli sähkökatkos eikä pystynyt kuuntelemaan. Siellä oli kyllä levysoittimia muutama. Mutta siis El Blabil, Mashena Mashena ja sudanilaista musiikkia. Munsfone Lafkalla.

Äsken kuultiin Chehaitu Beraki kappale nimeltä Meja Merfekri. Ja tää kyseinen biisi soi Etiopiassa aika tavalla tossa joulun tienoilla. Mä en tiedä, onks tää joku juhlabiisi jopa, koska

avaruusdisko taikateatteri ohjelman nimi. Pitkästä aikaa aalloilla Radio Hearin taajuudella. Tässä Abdel Gadir Salim Nujum Al-Layl eli Stars of the Night -levyltä kappale nimeltä Aabir Shikka eli A Passerby. Seuraavaksi musiikki Somaliasta Ahmed Sharif Yusuf Berflasana. Kappale, joka kertoo maanviljelyn eduista tai maanviljelyn kautta saaduista hyödyistä.

Sunt eu, n-ai sărit, mă le, pe numele astea.

I see.

Huhhuh, kova kama. Täytyy kääntää vielä puoli tästä, kun ollaan Seiskan tota B-puoli. Mvenge Jats, biisin nimi Kizungu Zungu. Ja tää, kuten toi aiempikin tota somalialainen maanviljelyaiheinen Seiska, niin nää on, löytyy just uudelleen julkaistuna Fredrik Lavikin Afro 7 lafkalla. Tämä on tansanialaista musaa. Äsken kuultiin siis ugandalaista.

Siinä oli Mac and Party Harambe Keniasta. Se oli myös Afro 7-levyyhtiöllä julkaistua musiikkia. Katsotaan lähteekö tää pyöriin. Mä pistin soimaan yhden kasetin, mikä löytyi tuolta Tansaniasta. Anna löystän itse asiassa. Tää on tällainen artistin nimi on Professor Mze Yusuf and Prince Omari Kopa. Ja parasta tässä on se, että kasetilla onkin vahingossa mennyt musat tälleen väärinpäin. Nauha nurinpäin. Kuunnellaan hetki, mun mielestä aika loistava teos.

Tansaniasta mennään hetkeksi Tullin tropiikkiin. Tropic of Tulli. Debyyttijulkaisu yhtyeeltä Maajo. Biisi nimeltä Coffee Obu.

tässä näin International Soleil Band Latassa oli biisin nimi. Aika rupeaa käymään vähän loppuun tässä näin, mutta pari biisiä ainakin kertaa ottaa. Seuraavaksi tulee Astera Vege.

kesken lähetyksen tuli sähköposti. Timi Valo eli Lightman lähetti uuden kappaleensa Etiopia, jota ei ole vielä julkaistu, eikä en tiedä onko missään kuultukaan aiemmin, mutta pistetään tästä suoraan radio. Eli Lightman ja Etiopia. Tää tulee kännykän kautta. Toivottavasti kuuluu. Kiitos kaikille kuuntelijoille.

huikea biisi, Lightman Etiopia, maailman ensiesityksessä tässä näin kuultiin. Tässä oli avaruusdiskotaikateatteri, lähetys numero 37. Kiitos kuuntelijoille. Ehkä joku jakso kuunnella koko lähetyksen. Kiitos Kyöstille ja kiitos Helenalle, joka toi pullaa kesken lähetyksen keittiöstä tänne levysoittinten ääreen. Nyt täytyy lähteä juoksemaan bussille. Kiitos Samille vielä kasettidekin lainasta. Mä en tiedä, kerkeekö mä palauttaa sitä ennen tuota bussia, mutta koitetaan. Kuulemiin. Kiitokset.

Hyvää perjantai-iltapäivää. Tervetuloa seuraamaan ohjelmaa nimeltä DJ Soita parempaa musaa. Aloittelemme siinä Bossa Novalla tämmöinen kokoelma kuin Café Ibanema, Greatest Flavors of Bossa Nova, tripla albumi. Ja siinä piti tuossa tarkistaa oikein biisin aikana, niin kyllä se Michael Jacksonin Thriller on maailman myydyin albumi. Ja siitä tietysti oli tuo Beat It niminen biisi, jota tässä versioi lisätteet Groove Da Braia. Bossa Nova on hienoa musiikkia, sitä on aina välillä hauska fiilistellä, ja fiilistellään tosta tuollaista modernisoitua Bossa Novaa vielä samalta kokoelmalta, niin toinen biisi tähän perään.

Tällä viikollahan menehtyi sankarikitaristi Eddie Van Halen, ja voitaisiin sitten hänen muistoaan kunnioittaen kuunnella hänen eräästä klassisesta riffistä alkunsa saanutta, myöskin erittäin klassista elektronista teosta, nimittäin Apollo 44. Tuo äskeinen muuten oli siis Amazonics featuring Chosa da Viola, ja biisin nimi oli Sem Tempo para Sorar, näin minun espanjallani. Mutta kuunnellaan vähän miksattua Apollo 44, ja Ain't Talking About Dappi on biisin nimi tietenkin, ja se tulee Van Halenin biisistä Ain't Talking About Love. Menkään tämä nyt sitten Eddie Van Halenille. Ja se muuta ne ainakin hienot releet kaverillahan oli. Olihan se hyvä.

Kuuli muuten selvästi, että tuo äskeinen oli vinyyliltä näköjään ripattu. Sen verran harvinaista tavaraa on Jussi Halmeen tuotokset. Tämä on näitä, joita Schwarz Records on ansioituneesti uudelleen julkaissut. Mies on syntikkamusiikin, syntetisaattorimusiikin tällaisia pioneereja Suomessa. Ja kun olen lueskellut tuota Synteettinen Suomi-kirjaa, joka itse asiassa tällä hetkellä maksaa 10 euroa Schwartzin tuossa verkkokaupassa ja on varsin suositeltava ostos, niin siinä kirjassa on paljon Jussi Halmeestakin juttua, myös muista suomalaisista syntikkamestareista tuolta. Aina Esa Kotilaisesta lähtien, mutta sitten siihen 80-luvulle. Paljon tietysti painottuu se merkittävä aika, kun käytiin sellaista esitaistelua, että sopiiko syntikka minnekään ylipäänsä. Joo, Jussi Halme, Funny Funk oli tuon biisin nimi. Ja iso suositus tosiaan Schwarz Recordsin julkaisemalle Synteettinen Suomi-kirjalle. Kuuntelet ohjelmaa nimeltä DJ Soita Parempaa Musaa ja Radio Hear on kanava. Sellainen juttu, että jos tämä nyt menee ohi, tämä ohjelma, tai mikä tahansa muu niistä nyt, olisiko tämä 13 ohjelma, mitä kanavalle teen, niin ne löytyy sitten tuota Mixcloud-palvelusta. Kyllä ihan koska vain voi kuunnella sieltä niin tuota kaikkia jaksoja. Ja sieltä vaan kun hakee DJ Soita Parempaa Musaa, niin pitäisi löytyä. Tämä seuraava on virolaista musiikkia 80-luvulta. Jostain vuosilta 80-83, ihan tarkkaan ei tiedetä edes. Alkuperäinen esittäjä on Velly Joonas, ja biisin nimi on Stop Seigu Aeg. Mutta tämä on sitten tällaisen Strange Behavior-nimisen artistin tai DJ:n tai tuottajan tai mitä vaan, niin tekemä versio tästä kyseisestä biisistä. Tämä putkahti ihan tuohon minun YouTube-virtaan, tämä originaalibiisi siis. Ja sitten kun googlettelin, niin totesin, että jaha, tästä on tehty aika hyvä versio, jopa parempi kuin alkuperäinen Bandcampiin. Ja sen sieltä sitten latailin ja ajattelin, että senhän voisi seuraavassa lähetyksessä vaikka kuunnella. Strange Behavior. Stop Seigu Aega.

stop, seisku, aeg. Se on niin kuin vähän, että pysäytä aika. Kuka voisi kellot pysäyttää? Tyyppistä. Joo, Velly Joonas. Kannattaa tsekata, se on vähän rekei-tyyppinen enemmän se originaali. Biisi tohon oli tullut tuollaista elektronista maustetta Strange Behaviorin toimesta. Viime perjantaina tuli ulos The Holy-yhtyeen albumi Mono Freedom. Tämä ilmeisesti oli ollut valmiina jo jonkun aikaa, mutta nämä koronahommat sitten sekoittivat tuota julkaisua. Mutta se tuli nyt sitten ulos ja yhtye heitti mielestäni varsin hienon keikankin, kun katsoin sen tuolta Helsingin Sanomien digipuolelta, niin katsoin Tavastialta heidän keikkansa, niin hyvältä vaikutti meno ja uudet biisit toimivat erittäin hyvin. Siellä oli vähän sekvenssereitä ja sellaista, no tietysti varmaan aikaisemminkin ollut, mutta vähän tuollaista konemaustetta kanssa siellä popin seassa, tai mitä se musa nyt sitten onkaan. Kyllä se poppia on, mutta tällaista mahtipontista poppia ja usein tuollaiseen tiettyyn junnaavuuteen perustuvaa. Ja kaksi rumpaliahan heillä on, mikä on aika harvinaista. Ja tuo oman meiningin sitten vielä siihen touhuun. Kuunnellaan The Holin Mono Freenovilta, niin kuunnellaan ainakin pari biisiä, niin päästään ehkä vähän fiilikseen, että minkälaista gamaa Holy teki toiselle albumilleen.

on se komea tuo Eetu Henrik Iivarin lauluääni. Ja muutenkin The Hole, niin onhan se livebändinä yksi kovimmista, mitä tämä maa on tuottanut viimeisten vuosien aikana. Soundi on kyllä vimosen päälle sellainen puhuttelevan mahtipontinen. Ehkä yhtye kaipaisi jotain niin sanottua hittipiisiä vielä, sellaista poprallia, jotta siitä tulisi jotain muuta kuin tällaisten indie-nörttien musiikkia.

siinä on kanssa tuollaista vähän elektronista fibaa. Kun nyt sen tuolta saan pyörähtämään vielä sen biisin, niin tuosta Museum of Modern Hearts, The Holy

Teholilla on hieno tapa tuollainen, että kasvatellaan sinne isoihin sfääreihin se meininki jossain vaiheessa, ja sitten melko nopeasti tiputetaan se taas sitten sellaiseen rauhalliseen pilputteluun.

Voisi sanoa, että se on jopa jonkunnäköinen tavaramerkki heille. Mutta yhtä kaikki, hieno bändi. Ja kannattaa ainakin kertaalleen käydä katsomassa livenä, jos tilaisuus sellaiseen tulee. Joku voi korjata, jos olen väärässä, mutta mielestäni tämä seuraava biisi on mahdollisesti ainoita kappaleita, mitä koskaan on päässyt näihin Uncut-lehden CD-kokoelmille, mikä tulee aina Uncut-lehden mukana. Itse en ollut tuota lehteä ostanut enää vuosiin, koska ei paljon kiinnosta, mutta tämä biisi on mielestäni ainoa kotimainen biisi, joka koskaan on ollut Uncut CD.

0: is love.
1: Is love.
2: Joo, Superfjord oli yhtyeen nimi. Superfjord on muuten kanssa niitä, että kannattaa kanssa käydä katsomassa livenä. Aika niin kuin taitavaa soittamista, jos semmoinen miellyttää. Love Supreme on tietenkin John Coltranein biisi, ja siitä Superfjord oli tehnyt tuollaisen ihan ok-version, joka mielestäni tosiaan on ainoa biisi, joka koskaan on ollut Uncut-kokoelma CD:llä. Jos joku tietää jonkun toisen suomalaisen biisin, niin ottaa yhteyttä sitten studioon tai jonnekin, minne nyt ottaakin yhteyttä. DJ Soita Parempaa musaa -ohjelma, jota kuuntelet, ja kanava on Radio Hear. Ja tosiaan mainitsinkin, mutta mainitsen vielä kerran, että Mixcloud-palvelusta löytää sitten vanhat jaksot kyseisestä ohjelmasta, niin voi kuunnella silloin, kun itselle parhaiten sopii. Löytyy tuossa tuommoinen Peples-kokoelmakin, 60-luvun karakerokkia. The World on volume 12 teema. Ja sehän tulee luonnollisesti siitä, että täällä on musiikkia 60-luvulta, Japanista, Belgiasta, Saksasta, Itävallasta, Hollannista, Ranskasta, Italiasta ja niin edespäin. Kuunnellaan tästä nyt ainakin tällä kertaa niin yksi saksalainen tuollainen Schlager. Shamrocks, Midnight Train.

näiden biisien kohdalla täytyy aina muistaa, että ne ovat aika lyhyitä. Ei paranna lähteä kovin kauaksi, kun tulee jo seuraavaa juontoa. Tuossa oli keskustelua kavereiden kanssa Ministry-yhtyeestä jostain syystä, ja Ministryhän on siis sellaista, tunnetaan sellaisena erittäin rankkana industriaalmäiskeenä, mutta yllätys yllätys, että se ei hirveästi minulle putoa, mutta sen sijaan Ministryn ensimmäinen albumi, jonka tarkistan nyt tuossa biisin aikana, että mikä sen nimi on, sen albumin nimi, koska sitä en muista nytten, mutta Ministryn tosiaan eka albumi on hienoa synapoppia, ja minähän tykkään hienosta synapopista. Ja siksi kuuntelemme yhden kappaleen Ministryn ekalta levyltä.

Kyllä, kyllä. Koska minä tykkään hienosta synapopista, siksi kuuntelemme yhden kappaleen. Ja tuo yksi kappale oli Ministryn Effigy, I'm not an. An. Joo. Ja tota With Sympathy on tota albumi vuodelta 83. Ja on tosiaan aika lailla eri tavaraa kuin sitten myöhemmin Ministryn tuotanto. Menee enemmän tonne Depeche Mode ja muuhun tollaiseen. Ehkä vähän siinä on semmoista niin kuin synkempää kolinaa vielä ja sen tyyppistä tuossa. No, on sitä Modessakin tietenkin. Joka tapauksessa hyvä levy ihan kokonaisuutena. Sitä ei voi sanoa kyllä Hushel Deanin albumista Heart First. Tämä ei ole mikään häävi kokonaisuus, mutta sisältää muutamia hienoja tällaisia italodiskohenkisiä, tai tämä on varmaan sitten high energyä, koska tämä on tuota brittien puolelta tämä tavara. En usko muuten, että ihan silloin ilmestyessään vielä puhuttiin high energystä. Näitä tiettyjä tyylisuuntauksia on tupattu keksimään siinä sitten matkan varrella jonkun verran. Mikähän näitä waveja, kaiken maailman waveja on tullut ja itse on puhunut vaan aina synapopista ja sitten huomaa, että on yritetty keksiä milloin minkäkinlaisia nimityksiä sille vanhalle musiikille, mitä on kuunnellut itse kymmeniä vuosia. Sitten junnut puhuu jostain oudosta waveista ja boomeri on ihan pihalla.

Hustle Dean. Break the Rules. Tämä on Hustle Deanin ensimmäinen albumi ja Seriret Records, joka on kunnostautunut erilaisissa uusintajulkaisuissa ja myös uuden hyvän tai mielestäni hyvänkin musiikin julkaisemissa, mutta lähinnä tällaisten uusintajulkaisujen julkaisussa ja erilaisten boksien julkaisussa, milloin taitaa olla esimerkiksi tuollainen 4 CD:n britti elektroninen musaboksi niin kuin brittien ihan siltä alkutaipaleelta, mitä tulee tällaiseen elektroniseen musaan. Electric Language näyttäisi olevan tuosta, kun hyllystä katson, niin kyseisen boksin nimi. Sai sen muuten kaverilta. Hän sen osti minulle. Joo. Mitähän sitten? Se on koko lailla tunti yli jo menty tätä ohjelmaa ja kaikennäköistä on taas kuunneltu. Kuunnellaan seuraavaksi Neon nimistä bändiä sitten. Ei ole aavistustakaan, mikä biisi piti tästä kuunnella. Mutta kuunnellaan I Lose You.

Jees, jees, jees. Se oli Neon niminen bändi. I Lost You, tai U. Joo. Mä oikein tiedä, mitä tää on. Tää kama. Onkohan tää justiinsa sitä chill wavea sitten jostain 2000-luvun alkupuolelta. 2008. Eli loppupuolelta. Pistetään tosta lisää musiikkia ja mietitään sen jälkeen elämää eteenpäin.

The Lemon Heads ja Mrs. Robinson, Simon & Garfunkel coverointia siinä. Tämäkin levy muuten on jo aikas vanha. Tänään oli jotain juttua, että The Charlatans-yhtyeen Some Friendly-albumi, joka oli tärkeä albumi itselle junnuna, niin täytti 30 vuotta. Ja kyllähän tuo Lemonheadsin klassikko It's the Same About Ray-albumi, niin on varmaan jo saman 30 vuotta vanha. Tänään tuntuu, että lähti jotenkin tosi nihkeästi käyntiin tämä homma, niin kuin tämän oman juontamisen kanssa, mutta nyt tuntuu, että nyt voisi vetää vielä toisen 1,5 tuntia tähän perään, mutta enpä vedä kuitenkaan, vaan vedetään sitten taas 2 viikon päästä seuraava 1,5 tuntia. Tosiaan Radio Heron kanavoita kuuntelet ja DJ Soita Parempaa Musaa on ohjelma ja kiva, jos oot kuunnellut joistain viesteistä päätellen, mitä tänne studioon on tullut, niin ainakin jotkut ovat kuunnelleet täällä. Keskustelu käy kuumana muun muassa The Hole-yhtyeen laulajan lausumisesta. Englannin kielen lausumisesta, ja sehän on mukava keskustelun aihe tuollainenkin. Kaikki, mikä liittyy popmusiikkiin tai vähänkään sen ympärille, niin sehän meikäläistä tietysti kiinnostaa ja kinostelee. Samoin hyvät TV-sarjat kinostelee. Kauniit ja rohkeat on ollut semmoinen vuosien varrella ja vuosikymmeniä. Välillä on vaihtunut näyttelijät, mutta hahmot on pysynyt samana. Ja onhan sarjan ympärille muodostunut joitakin hienoja lauluntekijöitä, tai ei varsinaisesti lauluntekijöitä, mutta laulajia. Caroline on tämmöinen roolihahmo, ja sen takana on sitten Joanna. Ilmeisesti tämä näyttelijä on oikeasti Joanna nimeltään. Hän on tehnyt todellakin albumin vuonna 1993, kun tuo on, ja Standing in My Rain on nimeltään tämä albumi. Ja onhan tämä nyt niin kuin erittäin killeriä kamaa, kun on tuommoinen remiksi tuolta loppupäästä. Don't leave me this way. Kyllä se vaan, kun ihminen laulaa kauniisti, niin kyllä se laulaa silloin.

Ehdottomasti mun mielestä kaikki, joilla on joku rooli jossakin TV-sarjassa, niin pitäisi päästää myös levylle, niin kuin oli päässyt Joanna Standing in My Rain-albumilla. Don't Leave Me This Way. Tämähän on coveri. Onko tämä jotain Whitney Houstonia vai mitä tämä on? Ei mitään hajua. Joku coveri se on. Joo. Ei mitään. Ohjelma-aika alkaa päättymään ja kiitos, että olet kuunnellut. Ja tämä viimeinen kappale valikoitui ainoastaan sen takia, että ostin tuossa juuri, oliko se eilen, niin kaksoiskappaleen kyseistä albumista itselleni hyllyyn. Se voi jollekin vaikka sitten antaa joskus, mutta kun tuolta kierrätyskeskuksesta niitä tulee rahdattua halpaan hintaan, niin ei viitsi, ei pysty jättämään sinne hyviä levyjä. Ja tämä oli biisi, jonka kuulin tältä yhtyeeltä 90-luvulla. Oli ensimmäinen biisi, jonka kuulin kyseiseltä yhtyeeltä, ja se on edelleen mielestäni heidän paras kappaleensa. Ja pakotin jopa meidän bändin kitaristi joskus opettelemaan sooloa, kitarasooloa tästä kyseisestä biisistä. Mutta ei mitään, kahden viikon päästä palaillaan taas astioille uusin kuvin, uusin tunnelmin, uusien biisien kerran. Ja ei mitään muuta kuin hyvää syksyn jatkoa ja take care, niin kuin tapana on ollut sanoa aina. Moro moro!

Thelma Houstonin Don't Leave Me This Way oli tosiaankin se alkuperäinen kappale, mistä kuuntiin hieno versio Joannan laulamana. Mutta näihin kuviin, näihin tunnelmiin. Morjens!

Politforce. Eggs in a Cell sai luvan aloittaa tämän kertaisen DJ Soita parempaa musaa -lähetyksen. Kuuntelet Radio Hearia. Se on hyvä asia se. Politforce on ilmeisesti tamperelainen yhtye. Basisti on jostain Satakunnasta lähtöisin. Aikanaan lähtöisin, mutta kyllä tämä käsittääkseni on tamperelainen yhtye. Pojat ovat kuunnelleet, ja siis levy on vuodelta 2019. Pojat ovat kuunnelleet ilmiselvästi krungea ainakin joskus, ja se kuuluu tästä kamasta vahvasti ja hyvällä tavalla. Ainakin yksi referenssi, mikä tulee mieleen tästä vahvasti, on Helmet-yhtye. Ja sen takia voitaisiinkin kuulella heti tähän perään sitten Helmettiä ja heidän semmoinen, kyllä kai sitä hitiksi voi sanoa, Betty-niminen biisi. Ei kun siis, sori, albumi on Betty ja biisin nimi on Wilma's Rainbow. Kyllä tässä paljon samaa henkeä on kuin Politforcessa. Tänään oli tarkoitus, että soittaisin vähän semmoista niin, kuin niin sanotusti sellaista musiikkia, mikä on itselle edustaa semmoista kesäistä musiikkia, eli powerpoppia, kitaroita, ainakin sellainen jostain syystä lämmittää itseäni siinä, missä aurinkokin on lämmittänyt meitä viime viikolla. Wilma's Rainbow ja yhtyeen nimi on Helmet.

Niin heippa, mä oon täällä itse asiassa ihan soolona, että ei oo yhtye kyseessä tänä iltana. Tulkaa vaan lähemmäs, jos uskallatte. On aina kivempi, kun on aika vähän yleisöä, että ihmiset tulee silleen melkein kosketusetäisyydelle. Tosiaan kiitos Jyrokille siitä, että ne hommas mulle tän matkaharmonin tänne, niin ei tarvinnut tuoda Helsingistä asti sitä omaa isoa rotjaketta.

Kiitos. Tulee taas yksi julkaisematon biisi.

0: Huge.
1: Okei, itse asiassa mulla oli toinen autoharppa biisi tässä.

Mä aion kohta tehdä live-levyn, ja se tulee ilmaiseksi kaikille. Sitten kun se tulee, ja siihen tulee toi biisi, toi jäi The Plane sieltä pois, ihan tiedoksi vaan, niin sen saa sitten kohta.

Sehän meni. Tota, mulla on yksi biisi jäljellä, se on On the Plains. Ja sit mulla on yksi semmonen biisi, joka on silleen vähän kesken vielä. Mä voin yrittää soittaa sen vielä, jos te haluatte. Katsotaan sitten.

tosi paljon. Se on aina vähän pelottavaa tulla yksin soittaa ihmisenä. Tämä oli kiva. Kiitos kun tulitte. Okei. Mä yritän nyt tätä, ei näistä sanoista ole mitään hyötyä, mä näen tänne asti.

0: Kiitos. Mukavaa iltaa kaikille. On paljon hienoja artisteja tänään.
1: Thank you.

Okei, tervetuloa Lutakkoon. Ja rynkytetään tää old time vähän aikaa tässä ja kuunnelkaa sen, minkä jaksotte ja esittäkää kommentteja. Paratiisin pojat, veli ja Matti Järvenpää haitarissa ja allekirjoittanut banjossa. Ja aloitetaan meidän tunnus Anthemilla. Tää on Paratiisin pojat.

Ja paratiisipojat on saapunut paikalle hyvällä meiningillä. Otetaan muutama synkkä biisi vielä tähän, koska se kuuluu. Kuuluu asiaan. Tää ottaa noin jonkunlaista esi-iskelmää. Kappale, jossa on niin kuin sekä amerikkalaisia että suomalaisia, että ei ole suorastaan niin kuin venäläisiä vaikutettu. Tää on semmonen kuin Aarre Kallis.

is dan kulinka? Hyvä stiks, kättä jäykkää kosketin. Kuolon kalpeen oli huuli.

tämä yhdistelmä kahdesta kappaleesta, niin kuin nämä kaksi edellistäkin. Pohjana on semmoinen englantilainen vanha balladi kuin Butcher's Boy, teurastajan poika, jonka huippukohta on se, että isä katkaisee hirttäytyneen tytön köyden poikki yläkerrassa, kun tyttö olisi halunnut mennä teurastajan pojan kanssa, mutta isän mielestä se ei ollut riittävän hyvä sille. Ja tässä oli tulos. Ja sanat on suomalainen, ehkä melkein se on lastenlaulu, kansalaulu. Tule meille, vaan meille leivotaan. Ja näistä kahdesta yhdistyy jotain niin kuin mulle jotain erikoista, niin kuin pelottavaa, kaunista ja kaikkea samanaikaisesti. Ja jotain semmoista, mikä mun mielestä on muodossa kaikista hienointa. Ja tämä oikeastaan tämä Tulla tullallaan biisi on se, mistä koko Partisin pojat jollalaiseen alkunsa. Tässä on musta niin kuin tämä tunnelma, palvat öljytynnyrit. Jotain semmoista.

Tuliasille se, että Wisconsinin yliopistossa tapasin professori Jim Learon, joka sanoi mulle, että tiedätkö Jukka, että NHM lomaksi nämä Amerikan lönnruutit, jotka äänitti kansanlauluja silloin 20-30-40-luvulla Amerikassa, olivat äänittäneet myös suomalaisia lauluja. Ja mä sanoin, että en mä tiennyt että mieletön juttu. Jim sanoi, että joo, niin on, että mä voin antaa sulle sen levyn. Ja itse asiassa tuli 6 CD-listä tämmöistä asetaattimateriaalia. Mitään maailman mullistavaa oli, muutama aika kova biisi siellä oli, ja tää seuraava, mikä ajateltiin, että soittaa, on Frank Mann esittämä kappale Varoitus Duluthin pojille.

Joo, mä aika ylpeä, että mä onnistuin saamaan, ja onnistuttiin saamaan tuo Partisipojat levylle tää seuraava biisi, joka on tämmönen iso amerikkalainen balladi, jota kaikki oikeastaan mun esikuvat ja suosikot on soittanut. Bishop John Hurt. Sitten lähtien ja Bob Dylanin asti. Tää on vanha amerikkalainen biisi kuin Frankie Albert, ja suomeksi kappale on Hieno mies Albertti. Katsotaan mitä siitä kuuluu. Mä en ole vielä oppinut soittamaan kovin hyvin.

Palataan hetkeksi Länne-Jukan biiseen pari. Paratiisipojat on tietenkin... Kiitoksia. Niin Paratiisipojat on tietenkin Länne-Jukan poikia. Ilman muuta. Siitä ei pääse mihinkään äijän viitottamalla tiellä. Mutta tämä seuraava biisi ei oikeastaan Länne-Jukan biisi, vaan tämä on kaikkien suomalaisten biisi. Tämmöinen vanha kansalaulu, joka kaikki tuntee, vaikka ei koskaan kuullutkaan sitä. Ja tämä kappale nimi on Piupali Paupali. Vani hommiin kuuluu tämmönen jatkuva viritteleminen. Et sanotaankin näin, että puolet keikan ajasta banjosoittajat virittelee ja toisen puolen keikasta soittaa epävireessä. Se pitää kyllä ihan paikalla. Thank you.

Joo, tässä alkaa olla vähän tämmöstä Amerikan Suomi kotipile soundia, niin kuin sanottiin. Ja tota, niin eihän se haittaa mitään päinvastoin. Kotipile on hyvä soundi, mutta ei se haittaa. Soitetaan semmonen vanha biisi. Tää on Amerikan Hanuriprinsessa Viola Turpeisen ohjelmistosta. Kappale Tanssit Kiipillä, tää on Veli-Matin solo-numero. No niin.

särtää sitä vielä hetken aikaa sitä. Kaikki on tulossa, kaikki hyvät on tulossa, mitä odotetaan. Mut nyt mä haluan soittaa teille biisi, joka oikeesti ei oo, ette varmaan koskaan kuulletkaan, enkä mäkään ole kuullut. Me oltiin nimittäin siinä Amerikan matkalla, tapasin semmosen 90-vuotiaan akan nimeltä Jingo Viitala, joka oli tosi kova lännen akka, niinku semmonen. Ja se oli tehnyt mahtavia biisejä amerikkalaisiin kappaleisiin, kääntänyt. Siis Amerikassa syntynyt ihminen, joka puhuu semmoista hienoa vanhaa suomea ja oli kääntänyt amerikkalaisia country-biisejä suomeksi ja lauloi jotain vanhoja suomalaisia laulujakin. Ja tää yksi seuraava on semmonen vanha suomalainen laulu, Siantappo-laulu nimeltään. Tää kertoo niistä vanhoista hyvistä ajoista, kun syötiin vielä läskiä ja meininki oli hyvä.

matskuu. Olis mä kuulevinen äsken, että joku... Pyysi tätä viiniä.

No niin, Länne, joka matsku. Juomari poika.

joka tarinat oli ihmeellisiä. Se oli ollut jossain vuoristossa. Tapasin jopa aika hyvänäköistä joorista. Toinen oli Irlannista ja toinen oli Skotlannista. Ja ne oli Nancy ja Sally.

sisälle soker palasi ja suuhun eteen. Tänne joka ei ollut ennen molemmat, näin sisälle.

Yeah.

Länsi, kun pussas länne, joka on se lyski kyntysä länne.

vázzál lenni, joka üdvözül, hogy kebbe egy kunesztem.

jotain eeppistä tai kertovampaa matskua. Tää on tota noin Länny, joka kertoo näistä tarinoistaan. Ja yksi siis kertoo, että kuka se oli soitunut Will Brownin ja Charlie Pattonin kanssa siellä Mississippi jokivarassa. Tää on minä, Will ja Charlie.

Tää on äänimies, tää monitorin laulu lisää. Charlie Pattonin biisi tää seuraava. Tää on semmonen kuin Natisuta Hetekata.

Thank you.

Kalevista. Missipis takaisin Suomeen. Otetaan leputtaa vähän ääntä. Otetaan puuta järjestetään Karjalan poikia.

Hyvässä biisissä on paljon sanoja. No, päästiin renkotuksen makuun, niin amerikkalaiset ei tuntunut ollenkaan sitä piupalipaapalibiisiä, mutta ne tuntuu sitä seuraavaan. Tää on semmonen kuin meinasin ottaa, meinasin olla yksin.

Tää on ollut mahtava tämmönen rymykeikka, vähän niinku olis rymy-Eetussa keikalla, ei näkyy koskaan ollut. Helsingissä avattiin semmonen kapakka, rymy-Eetu.

bad mot lilla land. Jag sjukte lätt min hand. Going up.

Pourquoi c'est la lune à quel silence?

Eikä vertais pari hengellisbiisiä tähän ja herkistytään Jumalan karitsa. Thank you.

0: Oy medala nola.
1: Samaa kalja. Jatketaan hengellisissä merkeissä. Tää ei oo niin, ehkä ihan niin vakavaa. Tää on sieltä Amerikan suomalaisilta nauhoilta. Tää on Frank Mäen veli, ehkä Emil Mäki, joka laulutaan aika päissään. Tää on kappale nimeltään Glory Glory Halleluja. Tunnetaan Suomessa myös nimeltä Kalle Kustaa Muori tai Pikku Kallen autosta on kumi puhjennut. Myös tunnetaan Suomi alkaa päästä eurokentälle jalkapallossa myös. Suomi tekee kohta maalin, mutta siitä enemmän tuonnepana. Tässä Frank Mäen tyyli, Glory, glory, halleluja.
0: Siellä Isakki ja Jaakobi ja Daavetti, Mooses, Pilatus ja Kohti.

biliari, asi, ja provedat muze la hot.

mahtava vetää seurakunta ollut paikalla ja tunnelmaa tota noin tunnelmaa ja pientä taivasmaista meininkiä. Vedetään vielä päätteeksi tästä Länniukka-levyltä Amerikka-Suomessa musaa, kun sen toli, niin kaikille näille Amerikan lähtiöiden kunniaksi. Ja myös niiden kunniaksi, jotka jäi Suomeen, koska muutenhan me ei oltaisi täällä ollenkaan. Amerikan laiva vedetään. Kiitos oikein paljon, tosi hyvää kevään jatkoa ja nähdään.

Nyt tulee sellainen biisi, että ette ole ikinä kuullut aikaisemmin. Tää on hemmetin pitkä ja pitkä vetene ja hemmetin hyvä kuitenkin. Tää biisi, tää on näitä Lännen joka juttuja. Mä yritin saada tän ekalle levylle ja yritin saada tän Parasin poikien levylle, mutta ei se oikein kumpaakaan onnistunut. Tää on niin pitkä ja rankka biisi. Mutta tän biisin nimi on 10 henttua.

joissa Helsingissä on Hulda. Missä on Hulda? Oh, se Helsingin Hulda on ryöstänyt ne.

0: kakat tyttöjen hiina.
1: Henttuja on mulla kymmenen, vaan eihän se vielä pieni.

para hyppää yö.

Vielen Dank. Ja. Jani. Mä en välttämättä mokailu noissa sanoissa, vaan se on yksi näistä Suomen vanhimmista ylöskirjatuista balladeista, joskus sanoisin 1700-luvun puolelta helpostikin. Ja ei ole vissiin osannut se kirjuri hirveän hyvin suomeen, kun tää on jo, en tiedä miksi se on sen ylös laittanut ja olisiko joku oikeudenkäynti kyseessä ollut. No nyt tuli semmonen Hilma Varsanpään muun muassa laulama kiva kappale. Tän nimi on Oi lumi liitele. Ja tässä on yksi hieno, kaunis, sykähdyttävä kohta, semmonen niin kuin kosto ikään kuin parisuhteessa, kun on erottu, niin sitten tämä kaveri katsoo sen rakkaansa tai vanhan rakkaansa kuvaa ja sitten se antaa sen takaisin, mutta se pyyhkii sen nimen pois sieltä takaa. Julmaa peliä.

Semmonen. Kiitoksia. No, itse asiassa voisin nyt soittaa tämän iltapäivän ensimmäisen, tai minun osaltani, lainakappaleen. Tämä on lainattu semmoiselta mainilta orkesterilta nimeltä Kiila. Ja tämän nimi on ehkä Haamut tai Haamuja, tai Jos haamut voivat kulkea. Se on vähän uusi.

Kiitos. Kiitoksia. No, sitten voisi tulla. Tämä perustuu semmoiseen inkeriläiseen vanhaan runolauluun. Siinä kertoja on tämmöinen tyttönen, jota ahistaa niin paljon, että vielä kuolemansa jälkeenkin sitä ahistaa. Viekää minuista.

Kiitos. Kiitoksia. Kiitos, kiitos. Mitäköhän se kello on? Ei ole kellään kelloa. Elvis näkee kaiken. No Oliko Elviksellä ikinä semmoista mulletti-tyyppistä tukkaa, kun lehdessä sanoi se yksi hipster-parturi, että sillä oli. Mutta mulla ei ole mitään muistikuvaa siitä. Ei ole tietoa. No, sitten.

S'asseu, Robocop-pale. On presents hem de soltar? Mummolta, jonka nimi oli siis Marina Takalo, Oulangasta. Ja tää on häälaulu. Vähän sen irstas. Tai siinä niin symboliikalta ei siinä mitään kummallista tapaa. Mut semmonen tarina Marina Takalosta, ne leikki kaverittensa kanssa pienenä nukeilla häitä ja sit ne hautas ne häänuket morsiamme ja sulhasen sitten multaan. Pari viikon päästä sitten seuraava pari, kun oli menossa naimisiin, siellä päin löytyi kuolleena.

0: Istun empeneidon, en haluttaa. Semmonen. Wow.
1: Joo, ne oli vakavia juttuja silloin.
0: Tommoset siirtymäriitit.
1: Ja ikään kuin olivat totta. Ja sitten ne piti suorittaa just eikä melkein muuten. Kävi hassusti. No, muutaman kappaleen nyt ainakin soitan vielä. Tää olisi sitten...
0: Hyvin lailla levinnyt laulutyyppi. Hirttäjämies on tän nimi. Ja tässä tässä on semmoinen lunastus kyseessä. Mutta
1: ei se mitään.

Kiitos, kiitos. Kiitti. Kiitos. Kiitoksia kovasti. Yhden vielä soitan.

Kiitos. No, Eppu Normaalin sijaan mä voisin laulaa yhden vanhan virren teille.

Tuskaan tonkee suurt surua lainaa. Kiitos.

Terve. Terveisiä Tampereelta ja Nastolasta ja turistihovista ja mistä kaikkialta. Minä olen Jukka, tuossa on Mikko, tuossa on Sini, tuossa on Tomi. Soitamme teille hieman musiikkia tässä.

Mun humani on tumma, eikä minkään hevosvoimainen. Vain humisseva kumma, pieni ja hiljainen.

pisen. Paljastaa salaisuudet, joita olevan uskoisin.

Metsässä huokaa tuuli, hummani seisahtaa.

Hienoa olla täällä. Tämä on ainut ajatus, mikä tulee mieleen, että toivottavasti Jättömaa jatkuu jossain muodossa ensi vuonna. Eiköhän se jatku. Meitä aika paljon tässä kuitenkin. Tämä on semmoinen kappale kuin Lonely Rider.

Quietos. Vaikka nyt on kesä, niin otetaan semmoinen kappale, mikä nimi on Syksyllä. Vielä tässä se vuoden kierto jollain tavalla mennä läpi kuitenkin. Syksyn lapsi mä oon.

que arriba hola de la pimesa. No puta, ni puta, ha.

0: Siete. Joo, tämä oli semmoiselta talvella julkaistulta kaseltilta, mikä koitetaan syksyllä sitten julkaista levyllä. Kansa keksii tänne Kouvolaakin joku keikka. Ja seuraava kappale ei ole julkaistu muuten kuin tavallaan tässä näin.
1: Kerro ihmeessä meille muille.
0: Joo, mä koitan keksiä mikä se on. Se on... Se nimi on... Jukan tehdas, aivan. No niin. Sinnehän me mennään sitten.

0: 하셨네요. 아이고 희한하다.
1: Otetaan, mitä? En tiedä lähteekö ihan känniviestejä nyt. Oli sen verran rajut kinkerit eilen, että on tässä vielä vähän semmosella niinku keräilylinjalla. Katsotaan sitten väärän rahan keikkaa. Otetaan nyt semmonen kappale, minkä nimi on Suuret unelmat. Tätä ei ole edes äänitetty. Äänittäkää joku. Tehdään levy.

se unelma on. Ei siinä oo mitään mökkiteitäkään, ei pupeltoa, ei villiä tarhaa, eihän sellaisessa oo mitään mieltäkään. Mut nyt on täällä kaikki kauhea poissa. Kaikki kukat saa kukkia rauhassa. Metsiä halkoo vaino lentojen lentoon.

Aina pitää muistaa olla kiitollinen. Roskalaven rock-tähti päästetty tämmöiseen paikkaan, jumalauta. Ei siitä ole monta vuottakaan, kun soitin tuolla Jyväskylän kadulla ja sitten siihen tuli semmonen epäilyttävä oloinen jätkä että minä voin puukata sulle keikan tonne Helsinkiin. Ja siitä lähtien on sitten vähän niin kuin soiteltu sisätiloissakin. Kiitos Teemulle!

0: aika.
1: Mitä se jatkuu?
0: Tietääks teistä kukaan? Aivan. Ennemmin solisti kuin alkoholisti. Tämä kannattaa muistaa. Ja vaikkei solistikaan olisi.

Kiitos. Täältä en ehkä ikinä haluaisi pois, mutta ja seuraava kappale. Otettaisiko me nyt se, josko Anna soittaa? Onko Anna täällä? Samanna yhtyeestä. Täällä oli kuulemma aika mieletön keikka tuolla. Joo, mä en nähnyt. Tän nimi on täältä pois. Tää on niinku

Amerika Sandı. Bu da parayı. Bu da parayı.

tämä yö on täyttä juhlaa. Kun kaikki on hiljaa. Vain linnut laulujaan tuhlaa.

Mennyt teknopedaalit mä. Joo, me otetaan kaksi biisiä enää. Tän nimi on Kohti kaukaista tähteä.

0: beaucoup. Kiitos paljon, kiitos paljon. Mikko ja Simi ja Tomi. Ja me tässä vaiheessa soitetaan vielä yksi kappale, jota meistä kukaan ei ole koskaan soittanut, eikä kuunnellut tai mitään muutakaan. Tulkaa vaan takas tänne ja sitten pyydetään kavereita mukaan. Siellä on Johnny Ekman, A. Takalo, Maria Mattila.
1: Takalo on tehnyt se, mitä mä suunnittelin, niin jotenkin pitää tehdä ehkä, eli ryijyt esiin nyt. Marjalla en vaadi samaa, mutta muilta.
0: Sami Laukkarinen ja Tomi Päiväläinen. Voitte oikeastaan kaikki muutkin tulla tänne laukkarille.

Otra taverna, Jack the Bar, mitä täällä on muuta? Otra taverna, mitä te olette nähnyt enemmän kuin Jack the Bar? Antako mennä, se on paras kaikista, Jack the Bar, tätä nähdään ensin.

Thank you.

Kiitos. Hyvä, kiitos. Se oli hyvä. Kun lähdin Jyväskylään, niin ystäväni kysyivät, lähdet siis Suomen keskukseen vai onko se peräti universumin keskus? Onko tämä periferia? Minä kuulin, että täällä on vuori, joka säteilee. Tänä iltana olen vuori, joka säteilee. Vaikka jotkut sanovat, että olen sirkushevonen. Mutta olen mieluummin vuori, joka säteilee. No niin, nyt. Nyt meni sanat sekaisin. No onneksi on lisää sanoja, jos jotkut menee sekaisin, niin sitten voin käyttää muita sanoja. Mulla on täällä sirkkalauma tänään lavalla. Te ette kuule sitä, mutta se asuu monitoreissa.

Nyt saa taputtaa. Okei. Islaja soittaa Ismeän viimeisen kappaleen. Sen jälkeen tulee lisää hyvää musiikkia. Täällä oli jollain isot pH:t, mutta kyllä mun riittää tavallaan.

Kiitos. Kiitos kaikille. Hyvä lutakko. Hauskaa illan jatkoa. Suukkoja kaikille. Moro!

hyvää iltaa. Täällä Keskiviisto radion ohjelmassa ääressä. Kiitos studio isännälle tänne. Täällä oli musiikit soimassa jo valmiina, kun minä vasta tuolla heräilin ja autolla ajelin tänne keskustaan. Säähän on siellä mitä mainion ja laitetaanpas vähän kaikua tähän mikkiin, niin saadaan vähän semmoista tunnelmaa tässä aikaisemmin.

mikrofonit pitkin lattia. Siinä oli Edward Vesala, eli Ivanan yhtänkölle, ja tässä tulee Beatles! Sanoisko

0: Joo. Aletaan pikkuhiljaa päästä näistä lämmittelybändeistä eroon. Tää oli tosiaan The Beatles vuodelta 66 Revolver LP:ltä kappale. Meneekö tähän saatanan särölle koko ajan vittu? Pitää sanoa vittu niinku se on niinku kunnolla. Oikein kunnolla niinku se, että vittu! Satana.
1: Kukella ratiossa ollaan oikein yleisellä taajuudella. Tella.

Tää on vähän hankala lähetys tällä kertaa, kun täytyy ottaa kiinni ikään kuin tässä niinku viikon ohjelma ja sitten niinku tehdä kaksi ohjelmaa niinku kerralla. Ja näin tosi hankalasti jotenkin, että miten mä nyt tän oikein käsittäisin, en tiedä. Tosiaan viime viikolla olin pahoilla, niin ei oikein ohjelmaa tullut. Mutta no, nyt tulee ja tulee mitä tulee. Menee mitä menee. Tämä oli Johannes Nilsson Ruotsista. Bad Wukum artisti kappaleella Roger Moore. Vähän sinne vielä Brettein saarille viittailtiin. Tosiaan tää oli nyt enemmänkin sitä pääsiteosasta, mutta oikeastaan varsinainen juttuhan pläjähtää ilmoille tässä niin kuin nyt. Elikkä vähän roteo. Kaikenlaista voi aina selitellä kaikkia, mutta valitsin rodeon. Pitkä lehtinen.

0: Kesit kauhu, villit unelmat, mitä näin jaettu tasan, halusin rodeo.
1: Ja ne sanoo, olisin voinut tehdä muutakin.

kavereita, olivatkin ruusut puheillaan. Tähän en jäänyt, lähdin rodeoon. Hoidin hommat, hominanne, joskus

0: kiviin hakataan. Kaunikklaunse, ehkä just siksi niitä paljon kuulet.
1: Olista voinut tehdä muutakin.
0: Olisin muuten

Halusin Rodea. Siinä oli Pitkä Lehtinen ja Dave Lindholm Lahdesta, voiko näin sanoa. Davekin varmaan melkein toivoisi, että se olisi Lahdesta, mutta se niin usein siellä ramppaa. Yritän laittaa CD-soitinta tässä päälle, mutta tämä puskee pelkkää nollaa täältä. Ei se mitään. Kuunnellaan kuunnellaan vaikka Erkki Eertamaa tähän väliin. Taas joku kysyi jossain netissä Erkki Eertamasta ja onko sillä mitään kovia biisejä? Katotaas. Onko hää?

Tämähän on tullut ihan tällä lailla vahinko päällä mielessä melkein tämmöinen country-teema. Country-teema. Siinä länte ja sitten menee taas länteen.

0: Täytyy saada työrauha ja teidän on siis aika mennä nukkumaan. Hiipi hiljaa kohti autiotaloa. Yksinäinen kojootti valitti preerian yössä ja kalpea kuu lojaavemmaisia marjoja.
1: Vai marjoja, lässyn!
2: Helvetin vaikee levy soittaa, kun noi tulee liian nopeesti tälle, täällä on kauhean nopeen. No nyt se tulee oikein. Kuulosti tähän pikku oravin tässä.
1: No mennään! Älä nyt hikeenny!

0: Hela natten kommer de här stönandena att höras över alla de andra fåglarnas röster. Fast det är långa pauser.
1: Joo, kevät selkeästikin tekee tuloaan. Siinä kuulimme ensin Billy Boys, Mystery Train antologialta, joka varsin juuri on julkaistu tässä meille ilmoille, töräyttelee ääniään Rödrum Fiskdiet Bottle Festbellet Fyra till tjuv, bruna, tiga ägg,
0: småflickiga solhönor med sin taktmässiga skarpa vissning.
1: Tässä meille alla Giamäki. Hänen dieetistään en tiedä, mutta toivon hänen näköväni viimeistä syksyllä. Hyvä skille. Oh yeah.

Wow. Siinä tietenkin Veijo Tapio. Omakustanne LP:llä niin aika meitä kuljettaa, niin kuin kaikki Veijo Tapio julkaiset jonkunlaisia omakustanneita käsittääkseni. Ja pieni diskopyrähdys tähän väliin. Katsellaan sitten jotain ihan muita maisemia tässä. Näin kannattaa diskoina aloittaa.

sisään voisi tulla kuka vaan. Ei kukaan tule asemalle junaa katsomaan. Mä yksin siinä istun, mietin mitä onni on. Kiskot vievät eteenpäin.

muistan, kai elämäni on. Niissä joskus juhlittiin, sain kaiken nautinnon. Tyhjät penkirivit ja meno äänetön.

haluaa. Tyhjä vuodet ohi on, nyt voin taas rakastaa. Vaikka pelon tunnen tyhjät, vaulut hyljäten. Mukaan lähden vuoksi, uskon, toivon, rakkauden.

Joo, tässä William Korvekoski, tai William A.J.R. Korvekoski. Vittu vähän, koska täällä aivan väärin nappuloihin ja hampaat iskee seinään ja aivot lentää pellolle. En tiedä, tiedättekö te tämmöstä tyyppiä kuin William Korvenkoski, mutta aina kun tässä nyt on ollut tapana puhua, että kuka tässä nyt esittää ja mikäkin, niin Korvenkoski on tunnettu myös Etelä-Pohjanmaalla keskustelua herättäneen Pup Härmänhäjun perustajana. Hän luopui ravintotoiminnasta 2003. Rinne on IKL:n perustaja ja liittosihteeri. Rinteen riitautuminen IKL:n puheenjohtajan kanssa lopetti eroamiseen bla bla bla myöhemmin perussuomalaisten riveissä. Eli isänmaan miehiä. Isänmaan miehiä. Mutta sanoisinko kuitenkin, että aika hyviä biisejä. Laitetaan vielä toinen.

mut väliin pyrin kittaamaan. Kerran viikossa mä sorrun pieneen hupiin, mä lähden kalkun pupiin. Kalkun pupiin lähden kaljaa nauttimaan, löydän onnen ihmemaan. Joka viikko paikan katsastan.

Osin kanssa pelaan biljardin. Narun kanssa minä sekoon flipperiin, jonen kanssa väityksiin. Kerran viikossa mä sorrun pienen hupiin, mä lähden kalkon pupiin. Hanskilta vippaan satasen ja tarjoon pöytään kierroksen.

Kalkun pupiin, Juha Haapalainen. Kitarat Juha Haapalainen, passo Juha Haapalainen, rummut Juha Haapalainen, nokkahuilu Juha Haapalainen, huuliharppu Juha Haapalainen, lehmänkello Juha Haapalainen, laulu Juha Haapalainen. Rakkaat kuulijani, jos kuulette tällä levyllä minun laulavan väärin, älkää välittäkö siitä, vaan tempautukaa. Mitä vittua? Tempautukaa mukaan ja antakaa rytmin viedä. Ja rytmi vie. Ja se vie. Ja se vie. Ja se vie. Juha Haapalainen, Tampereella 8.4.1990. Kalkun pubiin. Sitten me tehdään pieni retki tuonne Itä-Suomeen. Ensin mennään tuonne Juvalle ja sieltä sitten non-stoppina Imatralle. Juvalta tietenkin luonterisurf. Sitten Imatralta tulee semmoinen amerikkalainen yhtye kuin Tivol. Tai Amerikasta semmoinen imatralainen yhtye kuin jotenkin näin, mutta soitetaan julkaisematonta materiaalia heiltä, joka tulee tässä pikkuhiljaa kohta puoliin kasettina ulos semmoiselta lafkalta kuin TNT Tapes et Record Services. Joten olkaa onnellisia. Sillä aikaa... nauttikaa elämästä! Nyt Walteri Surf. Mahtava spiikki. Ow!

Veliaikatiedotus. Siellä joku kysyy, onko siellä poruketta? Ei ole ketään, on kuulkaa. Aivan,

Tira aqui, bola. Canta aqui. Pois do canto. Soita Play Loud. Unohdin ohjeistaa Play Loud-merkinnällä. Tämä oli siis Tivol Etiäisiä piakkoon julkaistavalta kasetilta. Seuraavassa Hämeenlinnan suunnistajat. Ja minä menen keittämään kahvia tässä.

No niin, täällä alkaa olla niin satanalliset rockimenot, että täällä katkee lähetykset ja kaikki. Tänne tuli 3 mimmiä just sisään. Satana, satana. Tää on laukaus Japanista.

0: Mitä vittua? Teillä on ollut kakkua.
1: No voi saatana, saatana. Höh! Ei voi mitään. I'm your witch doctor.

Ja siinä oli Jykä Koskinen. Tulkaa Jaskan baariin. Tässä on haitilaista voodoo-rituaalin musiikkia. Sitten laittaa seuraavaksi suomalaista rituaalimusiikkia.

0: suomeksi pirtely taitaa olla taiden nimi. Tässähän onkin herra Milkshake, suomeksi pirtely taitaa olla taiden nimi.
1: Yes.
0: Mennään suoraan asiaan. Siis tämähän on aivan idioottimaista. Joku idiootti pingveni on ollut niin kännissä, joskus lirppittelynyt punaviinia, maalannut shakkipöydän valkoiseksi ja molemmat napit, ja tää on nyt taidetta.
1: Niin.
0: Selitään mulle nyt ihan rahvas suomenkielisiä sanoilla, käyttää jopa voimasanoja, kirosanoja. Miten sä näet tämän taiteena?
1: No se on niinku uskalla pelata.
0: Tässä on just tämä naurettavuuden huippu taideteossa. Joku täysvaljastettu kuin apinagorilla paviani on työnnyt omenan pleksilasin korokkeen päälle ja sanoo, että tämä on taidetta. Onko tämä?
1: Eikö tässä ole
0: sun
1: tämä,
0: mielestä?
1: Eikö tässä ole tämä elämän ja tuhoutumisen mysteeri?
0: Ja tässä jatkuu koko jonon näkemys hänen avioliitomaailmasta ja kaikkien naisten, jotka ei ole tyytyväisen avioliitosta tai menee yli 20-vuotiaan miehen kanssa naimisiin. Kaikista puolet.
1: Lennon tykkäsi, että nykytaide on paskaa ja tämä varsinaista paskaa, mutta sitten suuntaan.
2: Ja tänään siis Kapteeni Kosmuksen kajutassa on vieraana Erkki Pirtola Helsingistä. Erkki on siis taiteilija ja taiteen tutkija ja taidekirjoittaja ja kaikkea tällaista. Tervetuloa Kapteeni Kosmuksen kajuttaan.
3: No kiitos. Mitä sen kuuluu?
2: Kosmuksessa on ihan selkeä sää. Sä voisit tässä... Ennen kuin aloitan musiikista, niin kertoo vähän itsestäsi tai siitä työstä. Mä äsken esittelin sut näin, että sä oot tämmönen taiteen monialan mies ja myös tässä tämmöisessä legendaarisessa Ö-ryhmässä, taiteilijaryhmässä kunnostautunut herra Ö.
3: Mehän pistettiin aika paljon liikkeelle tuossa 70-luvun lopulla, niin kuin tätä kaivettiin ylös sitä tajuntaa, mikä on joutunut Ö-mappiin. Ja siitähän lähti nämä Ö-tempaukset, siis joihin sai osallistua periaatteessa kuka tahansa, ja ne kohdistu suoraan kriittisesti jotakin meidän niin kuin, tämmöistä niin kuin sanotaan epäkohtaa tai kultillista kohtaa, sanotaan nyt raha, esimerkiksi meillä oli raha-aktioita, tai sitten tällaisia niin kuin viimeinen illallinen, just 10 vuotta sitten, jossa me tarjoltiin tällä meidän niin kuin, niin kuin Snellman jo aikoinaan sanoi, että tämän kulttuurin tuotteet löytyy kaatopaikalta, niin menimme kaatopaikalle ja kasasimme sieltä siis tällaisen viimeisen illallinen, joka siis tämä, niin kuin tämä Jeesuksen tai Leonardo da Vincin kuva, siis Jeesus jakaa viimeistä ehtoollista. Mutta nyt tässä oli niin kuin kysymys viimeinen illallinen, siis nämä meidän niin kuin yhteiskuntamme vaikuttavat aspektit olivat siis pöydän ympärillä, ja tarjoltavana oli siis tämä sotku, koko sotku, mikä me ollaan tuotettu näinä vuosikymmeninä. Ja tietenkin Jeesuksen paikalla oli herra kuolema.
2: No tällä hetkellä sulla on joku tämmöinen taidekoulu tuolla Helsingissä pyörimässä. Kerron vielä lyhyesti siitäkin.
3: No, se lähti siis sillä Ö-ryhmän.
4: Tässä vaiheessa voitaisiin jo ruveta puhumaan näistä bändeistä ja musiikista. Ja ihan ensimmäiseksi mä haluaisin kysyä, että onko sun taustasi ja kehityshistorias musiikin kuuntelijana yhtä monivaiheinen ja värikäs kuin taiteilijana? Eli miten sä olet vuosien varrella mieltänyt näitä musajuttuja ja minkälainen osa musiikilla on sun elämässäsi? Kerrotko vähän tästä?
3: No, niin kuin tämä Hesan guru, tämä Oso Laakso puhui tästä apostoliperinteestä, eli siis tämä 4 miehen apostoliryhmä, joka siis lähti liikkeelle sieltä Liverpoolista, Maksa Lahdesta. Ja Maksahan on tämä, niin kuin tämä elämän energioiden keskus ihmisessä, missä nyt vaan mellakoidaan. Pelataan futista. Mutta silloin sieltä niin kuin keiteltiin tämä Mercy beat, eli siis armorytmi. Eli siis ainakaan armon soundit, armon tällaiset niin kuin kentät lähestyi ihmiskuntaa 60-luvulla. Siinä oli nämä 4 apostolia jo. Eli tavallaan niin kuin Hesekielin näkyy, eli siis leijona ja kotka ja ihminen ja härkä. Mikä George Harrison on tietenkin ihminen ja Lennon on kotka ja Paul McCartney on tämä niin leijona, siis tämä niin tällainen tunne. Tai sitten voi olla Ringo Starr on leijona, tai sitten ehkä se on härkä, mä en ole ihan varma, mutta siinä on tämmöinen niin Hesekielin näky. Ja se idea oli siis sosiaalinen kommunikaatio ennen kaikkea, mutta missä se tapahtuu? Musiikki sisällä, taivaallisten soundien sisällä. Ja sitten tietenkin, kun on niin kun taivas esitetty, niin sitten täytyy esittää myöskin niin kun helvetti, tuli Rolling Stones. Ja sitten tietenkin sen jälkeen tulee niin kun taivaan ja helvetin avioliitto, eli Jimi Hendrix. Näin se etenee ja sitten tietenkin kaikki nämä upeat kosmiset aspektit. Moody Blues, Thinking is the best way to travel. Ja sitten mä ajattelin, että kun ei rahaa ollut, niin aletaan sitä ajattelemaan. Ja musta tuli semmoinen filosofi mietiskelijä 70-luvulla. Ja siihen liittyi toi just tämä musiikin aspekti, että kun tuli nämä sinfoniset bändit ja heavy bändit, niin tavallaan se jotenkin latistui se mun niin kuin rock kuuntelemista. Alun perin mä niin kuin koin musiikin just rockin kautta, että rock on se visio, jossa musiikki voi elää, niin mitä siinä on se draama, että sut ensiksi käännetään ympäri ja jopa raalla tavalla, siis sun tämmönen normatiivinen maailmankäsitys käännetään ympäri tunnetasolla, sen jälkeen aletaan rakentaa hienompia kenttiä, ja mä luulen, että siinä on ihan klassinen kehitys, niin kuin jos seuraa koko rockin historian. Mutta sitten kun se meni tänne sinfoniselle puolelle, niin no, miksi kuunnella sitten enää sellaista vongotusta, että kuunnellaan sitten niin kuin sinfoniaa, pistetään tuosta Beethovenia. Ja mä menin ihan sitten niin kuin Beethoven linjalle ja löysin niin kuin mieletön mestari ja koko toi. Tavallaan sitten niin kuin Mozart oli sit mun 70-luvun Beatles ja Beethoven oli niin kuin Rolling Stones. Mutta aina siihen asti, kun sitten tuli, mä menin itse soittaa pianoa, mä soitin pianoa ja kaikenlaisia klassisia kappaleita. Ja mä olin tommosessa eurytmiä koulussa pianistina, jopa ammattina muutaman vuoden. Mutta sitten samalla 70-luvun lopulla tuli tämä tarve osallistua suoraan yhteiskuntaan. Ja tämä punk-aalto 77. Että niin kuin kehitys yleensä kulkee noissa 7-vuotisjaksoissa, niin mä huomasin, että jos 60-luku oli 7 vuotta tässä niin kuin Search and Peppers niin kuin helmoissa, niin sitten se seuraava 77, se meni tässä niin kuin klassisessa sfäärissä. Tavallaan niin kuin semmoinen eräänlainen sisäänpäin vetäytyminen pois niin kuin maailmasta. Koska rock on kuitenkin niin kuin tämän maailman soundi. Ja no, se ei riittänyt, piti tulla ulos, ja 77 oli se käännekohta, Sex Pistols ja Pelle Miljoona. Piti maalata uusi kuva ihmisestä. Ja siitä alkoi sitten koko tämä ympäristöliike, Ö-ryhmä ja Virtaava yliopisto. Ja kaikki ne soundit, 70-80-luvun hurjat soundit, ne on ollut siinä virittämässä tätä ajatustunnelmaa. Sitten kaikki nämä impulssit siitä filosofis-käytännöiseltä taholta, siis oransuojelijat, halvat huvit, Ulle Mallanderin vaikutus. Ja sitten tietenkin mä olin yliopistossa myös siinä aikana ja luin filosofiaa ja antropologiaa ja musiikkitiedettä ja psykologiaa. Ja siellä muuhun teki vaikutuksen just nuo Reijo Vilenniuksen jutut. Siis hänen niin kuin se vapauden filosofia-idea, että ja snellmanilaisuus siis siinä mielessä, että sä saat rakentaa itse oman maailmankuvasi. Että hän niinku rohkeasti esitti sieltä yliopiston katederilta. Niin tavallaan
5: perkele, näinhän me tehdään.
3: Niinku jyrkästi.

0: Princeton Pumpkin. Mä Philadelphiasta ostanut.
1: Isolla
0: rahaa. Kyllä sillä rahaa.
1: Paljonko maksaa?
0: Tonnin kappale.
1: Uff.
2: No niin, katoppa. Kyllä on vakuuttavuutta. He. Rillit. Ne on rock. Kato, pistäpä siitä.
0: Mitäs sanottu?
2: Aika hurjat on kyllä. Hei, nyt mä tiedän. Odota, älä liiku. Kato. Lenitan hattu. Tää on Lenitan hattu.
1: Siis Airista.
2: Airista, niin.
1: Aamu Airista.
2: Tää on... En tiedä, noi rillit on vähän liikaa kyllä. Ei oo sun juttu kyllä. Nyt ei oo taikakaulinta tässä.
1: Lakkikin aika piukka.
2: Hei, kuule. Ota nää. Nää on rokki. Niin on Lenitakin.
1: Okei. Okay.
2: Jos ei sua häiritä, että ne on noin
1: paljon.
2: Hei, herveni, kato irti. Antti, mä oon
1: super ole.
2: Laitapa ne. Kato. Niillä voi, ne on tupla aurinkolasit. Niillä voi hitsata. Noin.

0: Mika Sundqvist, vittu mitä paskaa. Sinä äsken oli kapteeni Kosmoksen kaju tuossa radio-ohjelmasta Yle Is-radiolta pöllitty pätkä, missä Erkki Pirtola oli vieraana. Kapteeni Kosmos on tulossa myös keskiviiston kajuuttaan vieraaksi, sanotaan tässä kevään aikana. Ja mitäs sitten tehdään? Laitatko happosekoitus? Ei vielä. Lähdetään Marco Polon matkassa. Marco Polon matkassa vaikka minne. Simo Laiho. Kaikkihan tuntevat tämän Black Motorin rumpalin tässä urkumusiikkivaiheessaan. Heitä viihdyttää vuonna 1981, sanotaan. Noin lonkalta pyöreästi heitettynä.
1: Joka vaelsi Kiinaan. Tämä on laulu suuresta löytöretkeilijästä, joka vaelsi Kiinaan monien vaarojen kautta 700 vuotta sitten. Marco Polo.

kaulassa lukin, peikkojen pukin, sorkkien soma sipsutus käy. Hyytävä viima, karkelon kiima, sorkat ja sarvet, muuta ei näy. Veikkonen kuule, kauhistu oi, viisien himo hirnun tasoi. Ruumiita tuodaan, saavista juodaan, hornaan.

saa itse kukin käydä, kun aamu ankea on. Kaamea korsu, nurkasta norsu hiipii ja se on torjumaton. Veikkonen kuule kauhistu, oi, hiisien himo hirnun tasoi. Ruumiita tuodaan, saavista juodaan, orna.

Tässähän Juha Vainio Microvox-studiolla vuonna 1971 Luolassa lukin. Saatana, Junnun boksissakin lukee, että vähän kömpelösti kulkevaa jatsvalssia. Imekö jatsmiehet horniansa? Lähdetään sitten lättyketu- ja tehosekottajien matkaan retkelle iskelmä Suomeen.

0: panostuksen keskustaan, losikkapuolelta laukaus. Saman tien tasapaino menee, mutta Ville Peltonen ottaa kiekon ja tulee samaan paikkaan. Jutila lauko, ja siellä on! 4-0! Ja jokohan nyt taittuu? Joko nyt taittuu selkärankka? 42-52! Thomas Östlund neljännen kerran antautuu tässä pelissä. Siellä vedetään jo valssia katsomossa. Ja Timo Jutila kahden jäähyn jälkeen pamauttaa viidennen maalinsa tässä turnauksessa. 4-0. Ja jos käytetään tätä kulunutta sanontaa, mikä on täällä MM-kisoissa jo tullut Yleisarjokin joukkueelle tutuksi, se on siinä.
1: Sikäli hyvä ratkaisu, että tämä on kuitenkin niin ylivoimaisen vaarinen. Sekki kolmikko ollut loistava katko Suomen alueella. Ja nopeasti katsotaan Riku Haalille kiekko. Sieltä spurittaa

poikittaisyöttö. Hyvä katko, siitä päästään jopa kahdella yhtä vastaan. Peltonen.

heti suomennetus pituudelle, mutta sen verran voidaan heti sanoa, että siinä on 2,9 metriä hyötäistä, mutta se on niin pitkä, koska Tommi Evilän viidennen kierroksen hyppy on mittauksen alla, ja se tulee, se on päälle.

Colombia, un cuento que vas a ver.

Yeah!

Voi myös olla, että Danny ei koskaan kuulla keskiviistossa, koska Danny on niin paska. Mutta toisaalta te voitte kyllä toivoa, jos löytyisi joku hyvä iso del 5, mä voin kyllä soittaa.

Joo. Tuli tossa mieleen kyllä vähän, että veikkaan, että Mertarannan Antsa että Mertarannan Antsa siellä aina kyllä kuuntelee Hawkwindia, kun se selostaa. Että siinä on vähän samanlainen tämmönen niinku symbioosi niinku tää, että Pink Floyd, kun on tehnyt Dark Side of the Moonia, niin nehän on kattonut Wizard of Watchia siinä niinku sekunti sekuntilta, että siellä Mertarannalla on toisessa kuulokkeessa Hawkwindia, sieltä energioita tulee niin ettei mitään. Tässä on taas Erkki Ertamon vaihteeksi. Space Sound.

0: Silmät tummat, niin ei mulle rauhaa suoraan. Aina seuraavaksi haluan soittaa Aapeli ja Pepe Zweng-jengin musiikkia singulta Julian kautta Matkalla maineeseen. Anteeksi, mun on pakko laittaa valot. Tämähän on semmonen mahtava tyyppi Lahdesta kuin Aapeli.
1: Hyvää yötä!
0: Oho, Aapeli Rissanen Lahdesta ja hänen kaverinsa. Aapeli oli mulle semmonen kova vaikuttaja aikanaan, kun aloittelin katusoittouraani. Aapeli soitteli aina siellä kadulla ja sitten mä menin siltä kysynyt, että miten tää homma toimii ja näin. Ja siitä asti olen sitten soittanut kadulla 13-vuotiaasta ja siellä se Aapeli vieläkin mennä porskuttaa Lahdessa ja Heinolassa. Ja sattumaisin löysin, että hän on tehnyt Seiskankin joskus aikanaan 80-luvulla Matkalla maineeseen. Joskus toi myöhemmin pitää soittaa vielä. Mä sain siltä semmosia demoja, siellä oli helvetin hyviä juttuja. Mutta

0: Joo, siinä Aapeli ja Pepe ja Svengi jengi musiikkia Lahdesta Heinola lähtöstä. Sitten otetaan toinen vielä Lahti-biisi, Asema Ravintola, Oski Ritoranta, Rauli Nordberg, Garrett-bändi. Erittäin hieno, klassinen suomalainen klassikko, josta ei ilmeisesti hittiä kuitenkaan tullut, mutta vitut siinä, keskiviisto.
1: Joen suun myöhästyy, on aika, astun asema ravintolaan.

0: Joo, siinä rockmusiikkia Lahdesta, Garrett. Rauhoitutaan vähän välillä. Otetaan, joo, vai, ai ei rauhoituta.
1: Eikä.
0: No, otetaanko joku nopea twisti vielä tähän väliin? Joo, otetaan twistiä tanssitaan. Ja miltei meidän tämän kerran teema, Erkki Ertama. Vitsi, mikä se nyt oli? Elikkä Saluna Santeri soittaa meille Twist Sikermän. Noniin, go!

Joo, täällä alkaa jo toimittajalla ihan hyvässä lähetyskännissä. Kelaillaan ja selaillaan se, mikä keritään. Soitin muuten tänään pitkään.

pitkä oli lähdössä tonne Espanjaan lomailleen. Tää nähdään tässä viimeistä alkuviikosta. Jos mulla on kuuntelijoita Lahdessa, niin tehdäänpä joku viittinkin jonnekin sinne. Vaikka pikku Esku rantaa. Kunhan töistä päästään, sanotaan hommeliin heihin. Joo, laitetaan vielä yksi kunnon rockitäräys tähän. Sitten lähdetään kuuntelemaan. Sen jälkeen kuunnellaan klassinen suomirock-hitti myös. Oikeastaan mun mielestä yksi parhaita balladibiisejä, mitä Suomessa on tehty. Tää otetaan vielä yksi rockipuhelimeen. Pukkirohelimeen. Kello soi. Täällä The Confederates. Richard Stanley johtajanaan vuonna 1981. Parempi kuin Matchbox.

Joo, siellä Mikko Siltanen näyttää olevan linjoilla. Tässä just puhuttiin tästä niinku väittelystä, että muka Pirkan kuuluisa nakki, sukka, sininen kalja olisi muka samaa kuin Olvin pullokalja. I totally disagree. Kyllähän sinne Iisalmesta tulee maailma, kyllä se nakki. Mutta voisiko tässä olla myös semmonen niin kuin tölkkikaljan paskuus? Mä en ikinä itse osta tölkkikaljaa. Okei, se pullokalja on vähän kalliimpaa, mutta mä en myöskään kaihda lämpimän ja väljähtyneen kaljan juomista niin kuin jotkut. Ne ostaa niitä vitun tölkkejä tänne puoleen väliin ja sitten niin ottaa seuraavat. Missä ne säästöt, missä ne sentit on, mistä näitä senttejä tulee, en tiedä. Jos tiedätte asiasta jotain, soittakaa vaikka tänne. Seuraavaksi kuunnellaan Matti Juvaa ja Pikatien haltija täällä.

Yksi, kaksi. Yhteiskäyttö. Yksi. Hollanti ja ruut kullit. Kiitos. Saksa ja Helmut Pallit. Kiitos. Jaha.

Ei saatana. Ja minähän kohta tässä jo lähden. Tiedättekö minne? Ei. Vaan kyllä.

0: hamoni.
1: Voi Kaija, kun se aina jaksaa musta huolta.
0: No miksen nääs jaksais, voi nääs.
1: Lähditään nääs.
0: Yhdessä mennään nyt.

Sain tässä juuri terveisiä tämän kasetin lahjoittajalta, terveisiä takaisin, jos ollaan siellä kanavalla. Kultaahan tässä tulee taikka kunniaa tai paheksumista vähintään.

kulta tai kunnia, niitä joskus tarjotaan. Kulta tai kunnia, mutta jompaa kumpaa vaan. Joskus menee paremmin, joskus pelin menetin, mutta laulu jatkuu aina vaan, se ei pääty milloinkaan.

0: Oye, oye.
1: Oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, ennen kuin mä unohdan mainita, niin se Suomi Rock -klassikko Itkisin mieluummin oli Luonteri Surf. Oh, jatketaan urheilun ihanismaailmassa. Lähdetään vaikka tupakalle tai jumppaamaan, ellei pumpata osata. Sami, viittikö sä laittaa sen ruudun takaisin? Kato, kun mä en, niin kun mun pitäisi nähdä mittarit. Anteeksi. Noniin, ei me särölle.

täällä on selvästi palattu rasteilta. Palasimme tuosta piharastilta. Kaikki yhdessä kunnossa ja koossa. Kuunnellaan seuraavaksi tämmönen sodanvastainen laulu. Vanha bosnialainen kansantappamislaulu. Tää on mun suosikkibändi tässä maailmassa. Perjantaina olen menossa Tampereelle katsomaan heidän keikkaansa. Freud, Marx, Engels & Jung.

Sä tunsit mut aiemmin Markkuna, Lörsson, Liveät lepakkomies, Gafoni, Pas 2 julkaisu, Pas 2.

Jumala on tehnyt liiton sinun kanssa. Juutalaisille ensi veren tähden hän teki liiton, jota ei voi kukaan, koska se on täyden liitto, puhdas liitto, täydellinen...

0: serpientä sun sisintä. Uuden näyn selkään suunnan. Niin Jeesus näki, minne hän meni, mutta hän näki myös, mitä tuli olemaan.
1: Joo, joo, Jeesus, Jeesus, vittu saatana. Pistetään sen väliin vähän syntistä aikuiskantria, tämmöistä pehmokantria. Tässä kiroillaan ja huorataan ja juodaan viinaa niin saatanasti ja pilveä ja mitä kaikkea tässä tapahtuu. Kenny Rogers.

kun mennä töihin, kun mä olen työharjoittelussa, niin mennä töihin vai jäänkö mä kotia. Monta kertaa on melkein jäänyt kotiin, mutta ei pakko mun on mennä. Viime minuutin äkkiä on pakko, mun on pakko lähteä.

Tää on Jesse Winchester, ei tästä sen enempää. Jotenkin ton bändiin tää liittyy kai, mutta siinä. Nyt on kuulemma muotia tää ruotsin suomalaisuus. On tullut se joku leffakin tässä näin ja kaikkea tämmöstä. Keskiviisto osallistuu siihen soittamalla Jorma Käkelä ja Nakke Vatasen studio-orkesterin kappaleen Rouvan sauva. Suomalaista musaa Ruotsista. 75. Let's Fox and Trot.

ikävä ois, koska lapset sieltä lähteneet on pois. Aamuin illoin kuuluu surrurrur, mä kohta hermostun, sekä seinään lyön mä nyrkillä nippun. Surrurrur, kuulen takaa seinän naapuristain, surrurrur, autoratako on vain. Kerran loppuivat patterit partakoneestain, silloin kauppaan juoksin, että uudet sain. Kertoi kauppias patterit, kaikki jo ois rovan naapurin ostanut pois. Aamuin illoin kuuluu surrurrur, mä kohta hermostun, sekä seinään lyön mä nyrkillä nippun. Surrurrur, kuulen takaa seinän naapuristain, surrurrur, autoratako on vain. Enää hillitä voinut, en kiinnostustain, pian jo vasta.

oli muutama malja vain juotu. Siellä nautittu illallinen. Minä mietin, ei kai ole riski, jos autolla ajelen. Oli juotu vain muutama viski, oli tunnelma taivaallinen. Ei pakottanut päässäni järki, kun mä liikkeelle kurvaasin. Vaikka hieman sano silmiä särki, kaasun pohjaan mä survaasin. Sitten kaahin mä kuin rallitiellä, mutkak suoriksi tosta vaan. Olin erittäin reippaalla mielellä, muiston kautta kun oikaistaan. Sussun kanssa kävelyllä olin mä, ja mieles mulla oli pienen pienet systeemit. Mut ei ollut meillä paikkaa, missä juotais aamusaikkaa, pulman tämän sinä ratkaisit. Siellä saavuit hullulailla ajaen, mun mieltä vailla tuhatta ja sataa kaahaten. Polkua sä kuljit kaitaa, pätkää vanhaa rauta-aitaa, takapuskurissa raahaten. Oli kulmassa liikennepalot, ja ne näyttivät vihreää. Oli korkeat matalat talot, valot vaihtua ennenpää. Silloin keskellä risteystä, kuul ankara rysähdys. Oli matkani silloin kystä, tuli äkki

Huhhuh, siinä oli Arto Parviainen Kypärämäestä alun perin Äänekoskelta. Sinne muuttanut. Tapasin Arto Parviaisen ensimmäisen kerran Jyväskylän kauppakadulla, kun hän soitti siellä kitaraa ja lauloi. Kitaralaukussa ei ollut yhtään rahaa. Minä heitin sinne, mitä mulla oli, ja siinä oli levyjä myynnissä, se maksoi 20 euroa kappale. 5 CD:tä studiossa äänitetty, ja mä tingin sitten sen, että mä ostin 10 kappaleen ne kaikki. 50 euroa, mistä nekin rahat oli, mutta tulipahan hankittua, ja se sanoi, että mä olin ensimmäinen, joka heitti sille rahaa, että justiinsa poliisit oli yrittänyt häätää sen pois siitä, kun siinä oli meinannut tulla jotain riitaa, että hän muka niin kuin laulaa liian kovaa ja tämmöstä niin kuin kantaottavaa biisiä. Tuli vähän semmonen, minähän voisin tässä olla melkein niin kuin John Hammond, että täältä löytyy kadulta tämmönen Suomen Dylan tai sanoisko Jyväskylän Yandex. Täysin omaperäinen toi niin kuin rytmi ja sävelkieli. Tosiaan Parviaisella on muistaakseni viisi CD:tä ja niissä on kaikissa parikymmentä biisiä. Tämmösiä. Ja hyviä pointteja paljon niissä. Täytyisi ehkä joskus pitää semmonen Arton kanssa semmonen ohjelma. Keskiviisto. Ja tosiaan veikkaan, että se 10 000 vinyyliä löytyy Artoltakin. Ja en aio kysyä, miksi sinulla on vinyylilevyjä. Luulen kyllä, että Arto ei vastaisi, että mitään vittuja sinne kuitenkaan. Joo, lähdetään Lappiin. Täälläkin oli Revontulia vähän aikaa sitten. Ne on Revontulet loistaa, Trio Poseidon. Rajut editit on kyllä tehnyt tää studiomestari. Sekin oli joku kova tekijä, mä en muista kuka.

0: Ja kyllä pitäisikö lähteä baariin kohta?
1: Ei!
0: Sivuraiteille seuraavaksi tulee tämmönen kuin Markku Kujala. Tää on mun ihan uusia suosikkilaulutekijöitä. Tää on ihan tämmönen niin kuin perustarina. Sivuraiteille. Vittu, tässä toisessa levarissa joku vika, mitä tyyppi.

0: tää jotenkin pätkii aina välillä tää, mutta mähän voin tässä höpöttää jotain haussun hauskaa tähän väliin. Sanotaanko näin vaikka, että... Piru! Kaka!
1: Perse! Piru! Piipeli mene pilluu! Piipeli mene pyllyy! Pylly vastaa pyllyä pum pum! Pylly vastaa pyllyä pum pum!
2: Pylly vastaa pyllyä pum pum! Pylly!
0: Pieru, pieru, pieru, pieru, pieru, paska, paska, paska!

0: ja ranskalainen.
1: Les.
0: Les.
1: Ze. Ze.
0: Ze.
1: Ze.
0: Ze. Ze. Ze.

Let's.

0: Sen tonne
1: on niin helppo. Jää kylmä tuuli kulkee lävitse.

Laine.

Tiedättekö mitä, musta tuntuu, että mun kannattaa nyt lopettaa. Pelkkiä En tiedä, toi toinen soitin on jotenkin kummallinen, mutta...

0: pá.
1: Fuego.
2: Vaimo on mennyt lapsiinen, sappernäsen korjaa molle.
1: Oi. No, te tuhannesti nyt kiitoksia vaan tästä vinkistä. Kaskun ei itelle tullut mieleen.
2: Eipä se aina tuule mieleen.
1: Niin on huojentunut olo, että...
2: Niin.
1: Se varaa lauleskella, kun asiat on hanskassa.
2: Niinpä se niin.
1: Se on homma hanskassa kerta kaikkiaan.
2: Niin.
1: Sen näkee kyllä kaikki.
2: Niinpä tää kertaa.
1: Katsoo heti, niin se huomioon semmoista selkeyttä ja varmuutta.
2: Kyllä.
1: Ja asiaa perispohjasta hanskassa.
2: Kyllä, juu.
1: Kiitos. Saunomaan sitten.
2: Saunotaan.
1: Oikein kunnon kiukaalla nyt on saunomaan.
2: No niin.
1: Ja mulle vinkkiä elämää varten antaa.
2: No tuleepa vinkkiä löitä.
3: Terve. Tuli käymään. Lähdetään ostelemaan jotain. Siellä on hieno ilma. Mentäs autolla ostelemaan. Mitä vaan ostelemaan. Lähde mukaan ostelemaan. Mennään kauppaan ostelemaan. Lähdetään jotain ostelemaan. Lähde mukaan ostelee lähde. Lähde jotain ostelee. Mennään autolla. Jotain. Nyt vois lähteä jo ostelee jotain.
4: Kuule.
3: No.
4: Haluisit sä lähteä jonnekin jotain ostelee?
3: Joo.
4: No,
3: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,

0: Suomalainen perusmies ei kameran edessä hävi hymyillä.
1: Tietääks rouva tämmöstä juttuu? Tietääks rouva, onks täällä miestä vessaa?
0: Kahdella kopilla.
2: Se on tuo vasemman liiterin takana.
1: Vasemman liiterin takaa?
0: Kato hei, rättärin kurvas tohon.
1: Niin, kurvaskii, kyllä mie näjin.
0: Näh, miekki.
1: Siit mie tiesin, kun mie näjin.
0: Niin, siinä on nyt rättärä.
1: Se on nyt siin. Sieltä tulee herra.
0: Niin, tullaan.
3: Päivää. Jäi, että ei. Tällaiselta täällä nyt sitten näyttää.
1: Niin, näyttää.

0: elämässä ollut.
1: No silloinhan sit pitää ruveta kasvattamaan.
0: Onhan meillä idea.
1: Niin on.
0: Eihän se luoja laiskoja tarvee.
1: Ei niin, ei tarvee.
2: Kyllähän niinkin. Yksi se.

0: ei todelliset rahamiehet paljasta kortteja.
1: Monsieur Hesselius, eiku, hän tarkoittaa, että hän näyttää, että hän on rahaa.
2: Joo. Mut eihän meilläkään ole killinkiikkää.
1: Ei ookaan.
2: Mä ei ookaan.
1: Ei niin, kumpa oliskin.
2: Niin.
1: Mut onhan...

0: Tämähän on täys paskalan alas.
1: Hyvät tavat, mutta rasisti.
0: Aha. Harrastelija.
1: Amatööri.
0: Diletantti.
1: Uutantti.
0: Talitintti.
1: Tundrakurpitso.
0: Kurppakuovi. Tilhi.
1: Kuule, nyt myös oikea lähetään ja kostetaan.
0: Otetaan sellainen konthahumala, ettei ton lanthalaispoka ikunas nähnyt.
1: Tule. Sitä minä kaikista perkeleimmin ihmettelin, että miten se sai sitä aikaa kulumaasi niin paljon siihen yhteen pulloon. Kursailija.
2: Hyvää yötä teille kaikille täältä keskiviistosta. Päättäköön tämän lähetyksen The Sleep Sleepers ja Tiina Tiikeri. Kuulemma tämä biisi on äänitetty, kun ne tuli suoraan jostain Amerikasta tai vastaavasta. Ja ne oli vähän väsyneitä. Saattoi tulla muutama vittu ja kunnianloukkauskin, mutta that's life.
3: Paska lähti, Paavo Pönttö. No ei! Ei, ei, ei! Paska lehti ja Vauvo Pönttö puhelimessa!
4: Haluaisin saada henkilökohtaista osastolle ilmoituksen.
3: No okei, okay, yhdistän!
1: Henkilökohtaisen osasto!
4: No täällä on sellaisen ilmoituksen, haluaisin teille henkilökohtaisesta osastolle, että Kaimaani etsii kirahvia.
3: No vai no. Aivan varmasti ihan omaa kultaa. Kultaa kutsu, siellä on vakituinen duuni vai niin, ja pitää olla luotettava, eikä tupakoida. Saako tupakoida?
4: Ei, foto on...
3: Lärvi kiinni!

0: Paskalehti, Aamu-Vanttu puhelimessa.
1: No, kun mä en osaa oikein puhua suomen, mä haluaisin puhua panojuttu saameksi.
0: Panojuttu saameksi?
1: Voimmeko vaihtaa saamen kieleen heti?
0: No kuulkaa voi, me tässä saamea puhua, mutta en minä viitit teidän kanssani panojuttuja puhua, ellei teillä ole uutisarvoa. Oletteko se mikään julkis tai tällainen?
1: No, olehan minä valkea mustapää.
0: No juu, antaapa tulla panojuttu sitten.

0: Buka.
1: Paka.
0: Pange buka.
1: Pak.
0: Lari, Ricky.

Täytyy tästä baariin lähtö countryt vielä ottaa. The Christian Life. The Birds. Jamparsu. Jeesus oli vittu kyrpä. Jeesuksella oli muuten varmaan ihan vitu iso kyrpä. Ja muuten niitä naisia siellä.

0: No niin, nyt loppu. Nyt
1: loppu. Katkaisin lähetys, Joel.

0: napan kiinni. Selvä, moi.
1: Viesti on jätetty 5. helmikuuta kello 13.57. Poistaja siirtyy.

0: Tervetuloa pitkästä aikaa kosteita radiolähetyksen pariin. Sami täällä, terve. Se oli Orkestre Kiam tuo äskeinen. Kongon demokraattisesta tasavallasta. Kinshasasta tarkemmin sanoen. 9 asti täällä ollaan taas. Kasetit pyörii ja mielimusiikki soi. Toivottavasti sinäkin tykkäät valinnoistani.
1: Otappa vaikka makuasento tai joku muu kiva asento ja pistä simmut kiinni. Anna mun versut paikkoihin. Tervetuloa mukaan.

Kirjoittaja Ulpo Tenhonen. Tehohommat. Kun tyhmyys ja ahneus käy tasajalkaa, ne istumauksansa sahata alkaa. Ne huutaa. Sä tarvitset sitä ja tätä, ei myönnä, on seurausmaailma mätä. Ja tehtaat, kun syytää myrkkyjä veteen, miten vastuu siitä käy itsellesi eteen. Kemikaaleilla pellot tuottaviksi saa, mitä siitä jos joskus on mahona maa. Kun metsät on hakattu tuulien mennä, sadepilvet ei enää maan yli lennä. Pöly kuivana kieppuu maa emon multa. Ei happea lahjoita vihreä kulta. Laji toisensa jälkeen kadota saa, mutta puuttuissa niiden on hukassa maa. Rotu tuhoisa katoo joukossa muitten, se on kostovesien ilman ja puitten.

Tangerine Dream. Siinä them. Glassen Phaedra. Vuoden 74. 1974. Albuminsa Tunnelmissa. Siis ensimmäinen Tangerine Dream-levy, jossa sekvenssereitä käytettiin. Aiemminhan bändi oli vissinkin sitten enemmän tuota krautrock-puolta työstänyt, mutta tällä kyseisellä Phaedra-albumilla sitten uusien laitteiden kimpussa toi äsken kuultu pala oli albumin kolmosraita tai B-puolin ykkönen Movements of a Visionary. Palataan hetkeksi sitten laulumusiikin puolelle. Tässä on Heavenly Beat niminen juttu tuolta Brooklynista, Yhdysvalloista.

Halo. Radio Häärin kuuntelet, kohta alkaa avaruusdisko tai teatteri. No niin, tervetuloa avaruusdisko tai teatterin pariin. Aloitetaan Portugalion katastrofiolla. Täältä.

Eli tervetuloa avaruusdiskotaikateatteriohjelman pariin. Tuo eka biisi oli kahden mun kaverin tekemä parin vuoden takainen kappale. Portugalion katastrofia oli bändin nimi ja Pajatso oli biisin nimi. Jatketaan seuraavaksi italialaisella jatsilla. Tässä on LTC, Easy Does It. Rikitikin julkaisema, suomalaisen levyyhtiön julkaisema muutaman vuoden takaa. Tää on joku live otos. Easy Does It LTC:ltä.

siinä oli LTC. Laitetaan tota, no niin, keväinen ilma, että laitetaan tota Astrud Gilbertoa seuraavaksi. Bossanova tunnelmissa jatketaan. Kuuntelut avaruusdiskotaikateatteri ohjelmaa. Tässä on Astrud Gilberto siis.

Se oli Astrid Gilberto. Seuraavaksi kuunnellaan kotimaista Kuja-orkesteria, joka

Keikkaili aika pitkään, vissiin 90-luvulla aloitteli jo uransa, mutta 2000-luvulle tullessa se toiminta vähän hiipui ja näiltä on ilmeisesti vain yksi 7-tuumainen olemassa. NGOMA on tämän biisin nimi. Kuunnellaan miltä se kuulostaa. Tää oli mun ensimmäisiä vinyylejä, mitä ikinä ostin, niin tätä on kyllä tullut kuunneltua aika paljon. Tää on vuodelta 2003. Kuja-orkesteri. Kuunnellaan.

Se oli Kuja Orkestra Helsingistä. Tää orkesteri saisi tehdä kyllä comebackin. 1.7 on ihan liian vähän. Joo. No joo, jatketaan tota... Jatketaan räppimeiningeistä. Tässä on tota kiltit ihmiset. Kuuluukohan täältä mitään tää huono äänenlaadun?

Karisma ja Peanut Butter Wolf. Karismalle kävi vähän huonosti ennen kuin ensimmäistäkään kunnon julkaisu oli ulkona. Mutta Peanut Butter Wolf sitten kuitenkin julkaisi noin niiden yhdessä tehdyt nauhat joskus about 10 vuotta myöhemmin tuolla omalla Stone Straw-lafkallaan. Tässä on sitten kans Stone Straw-levyyhtiöltä Guilty Simpson ja Jay Dilla. Jay Dilla kuoli syöpään tuossa muutama vuosi sitten, ja tämä on sitten joku julkaisematon biisi, mikä se jäi. Teki sitten tuon Guilty Simpsonin kanssa jotain, valmisteli jotain levyä, ja tämä jäi julkaisematta, kun jäi keskeeräiseksi, mutta nyt löytyy sitten White Labelinä. Kuunnellaan Guilty Simpson ja Jay Dillan Stress.

0: Who is watching me?
1: Streets watching.
0: Oh.

Watch back, yeah, you know.

0: Dylan, siirrytään elokuvamassa pariin, eikä sitten hän viisi, joka soi taustalla vaan.
1: This villain was a ruthless mass conqueror with aspirations to dominate the universe.
0: Näin nyt.

Se oli City of God -elokuvasta leffa musa. Tässä on tota seuraavaksi kuunnellaan etiopialaista musa, Wallias Band.

Se oli Warriors Band Etiopiasta. Etiopiasta siirtää Nigeriaan. Tässä on seuraavaksi Kukumbas niminen orkesteri esittää kappaleen Respect. Ja Kukumbasista ei paljon löydy infoa tämän levyn, tämän tämmöiseltä kokoelmalta, missä on kasattu tällaista psykefunkkia maailman eri laidoilta. Ja tässä on sen verran mainitaan tästä Kukumbasista, että näillä on ilmeisesti tämä ainoa 7-tuumainen olemassa tältä bändiltä julkaistu. Ja Nigeriassa oli sellainen käytäntö levyyhtiölle, että jos ei ensimmäinen 7 on hitti, niin sitten ei enää tarvitse tulla levittää. No joo. No tää on tää Kukumbasi ainoa 7 ilmeisesti. Respect. Ihan vitu hyvä biisi, en tajuu miksei tästä tule aikoinaan hittiä. Ehkä tää voisi nyt olla hitti.

Jes, siinä oli Kukumbas Nigeriasta Lagosista. Respect oli biisin nimi ja toi ei ilmeisesti kauheasti menestynyt aikoinaan, niin ei Kukumbasiikaan sitten nähty levitystudiossa ton jälkeen. harmi, hieno biisi. Pystytään länsi-afrikkalaisen musan parissa seuraavaksi Gaanasta Kristi Azuma and Uppers International. Tää on näiltä kans joku tällainen vähän harvinaislaatuinen orkesteri Gaanasta julkaisi yhden LP:n ja sen takia sitten ei vissiin tullut enempää levityksiä, kun ne asu sen verran pohjoisessa ja levitystudiot oli kaikki se jossain pääkaupungin lähettyvillä, niin sen takia ei sitten tullut levitysaikaakaan sieltä helpolla. No joo, kuunnellaan Kristi Azumaa. Soitin tän kyllä jo pari viikkoa sitten, mutta tää on niin hyvä, että pistetään uusiksi.

Se oli Kristi Azuma and the Uppers International Ghanasta vuodelta 76. Kun ollaan seuraavaksi vähän orkestre polyrytmoa Beninistä. Orkesteri, joka on levyttänyt aika suuren tuotannon, mutta jotenkin suurin osa niistä on päässyt katoamaan vuosien varrella. Ehkä se johtuu siitä, että siellä on ollut Beninissä on ollut niin huonosti jengen levysoittimia himassa, että niistä prässätyistä levyistä on otettu hyvin pieniä painoksia, mitkä on sitten päätynyt vaan johonkin radioasemille ja muuta. Ja sitten sitä myötä ajan mukaan kadonnut sitten tällaiset vähemmän tunnetut biisit. Mutta Orkestre Polyrytmalla löytyy helvetisti hyvää matskua, joka on myös selvinnyt 2000-luvulle asti pienistä painoksista huolimatta. Tässä seuraavaksi kuulee yksi biisi. Niin, laitetaan tulee. Terveisiä Samille.

0: Jes, siinä orkestre polyrytmo Beninistä. Aivan mahtavat, mahtavat noi karjumiset tossa biisissä. Kuunnellaan lisää saman bändin tuotantoa. Tän kokoelman, mistä tää on otettu, tän tämmönen TP Orkestre Polyrytmon tällainen antologia tai joku tällainen. Mä en tiedä, onko nämä ollut jotain hittejä sit joskus 72-80 levytettyjä biisejä kuitenkin. Ja Soundway-levyyhtiö on kasannut näistä sitten. Ja on sen tuplakokoelma. Mä joskus löysin tämän kirjastosta ihan sattumanvaraisesti, nappasin sieltä mukaan, kun oli niin makean näköinen levykansi. Tuollainen iso orkesteri kannes poseeraamassa. Mielenkiintoisen näköinen kansi ja sitten sen perusteella valitsin ja tuli kuunneltua kyllä aika runsaasti. Tämä oli kuitenkin ihan ehdoton ykkös suosikki kappale saman tien. Kunnes, no joo, pistetään tulee.
1: Desert, wow!

Siinä rankka meininki. Polyrytma. Orkestra Beninistä. Jatketaan vielä, soitetaan vielä yksi biisi samalta bändiltä. Meillä on aika laaja levytystuotanto myös senkin takia, että ne oli Orkestra Polyrytma oli tällaisella virallinen levytyssopimus oli tällaisen Albarica-levyyhtiön kanssa ja sitä piti tällainen tyyppi kuin Adissa Seido, joka oli aikamoinen bisnesmies ja kävi sitten, kierteli sitten ympäri Länsi-Afrikkaa kaiken näköisissä bisneshommissa ja sillä aikaa Polyrytmon tyypit tietenkin halusi päästä levyttelemään, vaikka se levyyhtiön pomo olikin ulkomailla, niin ne sitten keksi sellaisen systeemin, että niillä oli kavereita tuolla pohjoisemmassa Beninissä, kun ne itse asui siis pääkaupungissa kotonoussa siellä rannikolla. Sitten kun se levyyhtiön pomo oli ulkomailla, niin ne lähti kavereittensa luo sinne pohjoisempaan Beniniin ja siellä sitten yhdellä mikillä nauhoitteli kavereittensa kämpillä jotain biisejä ja niistäkin ne sitten prässättiin omakustanteina seiskoille. Tosi pieninä painoksena kyllä, mutta kyllä niitäkin on säilynyt 2000-luvulle. Ainakin tällainen levyyhtiö kuin Analog Africa on aika hyvin koostanut niistä levytyksistä kokoelmiin. Tämä seuraava biisi on just tällainen levyyhtiön pomolta salaa kavereitten luona nauhoitettu kappale. Tämä nimi on Seche Wedjomon. Ja tästä on ilmeisesti kaksi levitettyä versioa sen takia siitä on kaksi levitettyä versioa, koska ne oli yhdellä mikillä nauhoitettu ja siinä oli sellainen tarkka systeemi, että laulaja oli siinä mikin lähettyvillä ja muu bändi muodosti semmoisen puoliympyrän siinä ympärillä, että saadaan oikea ääni siihen nauhoitukseen. Ja sitten ne oli kämmännyt yhden nauhoituksen, kun laulaja siirtyi kesken biisiin liian lähelle mikkiä. Ne joutuu levittää koko biisi uudestaan. Mut siitä on kuitenkin kaksi levitettyä versiota olemassa. Mä en tiedä kumpi tää niistä on, mutta tää on ainakin ihan helvetin kova. Kuunnellaan.

Joo, se oli Beninistä TP Orkestra Polyrytmo. Kolme biisiä niiltä. Niiltä voisi soittaa vaikka kokonaisen ohjelman. Loistavaa musaa. Kun siirrytään soul-tunnelmiin, tässä on Patrice Denson and the Soul Expressions. Soitin tämän kyllä viime viikollakin, mutta mä oon niin innoissani tästä seiskasta, kun mä vihdoin sain tätä, että täytyy soittaa sitä joka päivä. Joo, biisin nimi on Home from Vietnam. Kuunnellaanpas.

Pikkutorressa. Siellä on taattu meininki. Kuunnellaan tässä heidän miksaukseltaan D. Edwardsia ja tästä biisestä on joku ihme remiksikin tehty, mikä soikaa jossain TV-mainoksessa. Mutta se on niin paska, että kuunnellaan tää alkuperäinen. Vähän voisi kovemmin.

Yeah, Solly D. Edwards ja Why Can't There Be Love. Seuraavaksi kuunnellaan Lee Fieldsia, mies, joka aloitti uransa jo 70-luvulla, mutta ei saanut osakseen sellaista huomiota, minkä olisi ansainnut. Ja mutta onneksi nyt 2000-luvulle tultaessa sitten on löytynyt tarpeeksi kova taustabändi taustalle ja oikea levyyhtiö ja muutenkin kaikki hommat on sen verran hanskas, että Lee Fields on just nyt uransa huipulla. Kuunnellaan tähän, tää on ehkä about 10 vuotta vanha biisi Problems Lee Fieldsiltä. Tää tulee.

0: Se oli Lee Fields. Seuraavaksi kuunnellaan Charles Bradley, toinen tämän hetken kovimmista soul-laulajista. Vanha mies on Charles Bradleykin, mutta levyttää silti tällä hetkellä vielä. En mä tiedä, onko se levyttänyt koskaan aikaisemmin ennen 2000-lukua, mutta hyvä, että levyttää nyt. Tämä oli viime vuoden ehkä mun suosikki seiska, mitä tuli. Dunham-levyyhtiöllä tällainen The Telephone Song. Tässä on Menahan Street Band taustalla. Nuoret muusikat Brooklynista ja homma kuulostaa just siltä, kun pitääkin. Ootas nyt.
1: Haloo.

Så är Charles Bradley och Menahan Street Band Telephone Song viime vuonna julkaistu Dunham-levyyhtiölle. Helvetin hyvä seiska. Soitetaan tähän Soul Seed Clubin muistolle biisi niiden viimevuotiselta tällaiselta juhlamiksaukselta. Lois Blaine ja It's Over. Katsotaanpas, lähteekö se sieltä pyörimään.

Se oli Lois Blaine, It's Over, tuolta Soul Seedin viime vuonna julkaistulta 6-vuotismiksaukselta. Soul Seed Klubi on siis lopettelemassa toimintaansa Turussa. Oli kyllä helvetin hyviä bileitä niille. Kannattaa käydä vielä kun ehtii. Siellä on vielä viimeiset kekkerit tänä perjantaina Pikkutorre nimisessä pubissa. Kuunnellaan tähän vielä Soul Seedin neljävuotismiksaukselta tällainen Al Williamsin biisi kuin Try Them. Tämä on julkaisematon Detroit-kappale. Lähtisikö se sieltä?

Yeah, se oli Gisela Smith and the Mighty Mocambos, Time is Right for Love, part 2, Soul Seedin levyyhtiön 7. Joo, tossa vähän lainattiin Bobby Reedin klassikko soul-levitystä Time is Right for Lovea, joka sitten oli Soul Seedissä, Soul Seed Clubilla aina semmonen illan päättäjäisbiisi. Hieno kappale, kuunnellaan se tähän Gisela Smithin versioinnin perään. Tässä siis Bobby Reed ja Time is Right for Love.

Yeah, se oli Bobby Reed ja Time is Right for Love, Soul Seed Clubin klassikko kappale. Toi biisi oli tosta Soul Seedin 3-vuotis miksaukselta. Tosiaan tää biisi soi aina päättäjäs kappaleena niiden klubilla. Viimeiset Soul, no, tää on sanottu moneen kertaan, mutta sanotaan nyt vielä, viimeiset Soul Seed bileet siis tänä perjantaina. Kannattaa mennä, jos on Turussa, tai kyllä kannattaa kauempaakin lähteä. Kuunnellaan seuraavaksi Willie West and the High Society Brothers, The Devil Gives Me Everything. Ja tää on julkaistu helsinkiläisen Soul Sides-levyyhtiön ja klubin toimesta. Ja Timmi on ollut mukana tässä julkaisussa myös. Kuunnellaan, miltä kuulostaa. Willie West on New Orleansista mies, joka ei ennen tätä levitystä ollut 30 vuoteen vissiin vinyylejä julkaissut. Suomalainen bändi taustalla. Hyvältä kuulostaa.

Seen only Willie West and the High Society Brothers, The Devil Gives Me Everything. Vitsi, tossa biisin lopussa olisi ollut makea kitarasoolo, mutta se feidaantui veke. Täytyy ehkä, tässä on B-puolella instrumentaali, josta toi kitarasoolo löytyy kokonaisuudessaan, niin täytyy kyllä heittää se vielä tähän perään, koska se on niin kova. Kuunnellaan se tässä näin. Instru tosta äskeisestä.

Huhhuh. Hieno julkaisu. Toimii instruki helvetin hyvin. Varsinkin toi kitarasoolo tossa aiemmin. Joo, jatketaan. Tässä on vielä vajaa puoli tuntia. 25 minuuttia ehkä jäljellä ohjelmaa. Kuunnellaan seuraavaksi Myron and E with the Soul Investigators. It's a Shame on biisin nimi. Tää on näiden toinen seiska julkaisu tulevalta albumilta ja lupaavalta kuulostaa Myron and E on tulossa tonne Pori Jatsiin Kirjurin luodolle 24.7. Saman lavalla on näiden kanssa silloin muun muassa Sharon Jones and the Dap Kings ja vissiin Massive Attack. Mä en ole ihan varma. Mä en ole siikannut ohjelmaa niin tarkkaan, mutta Myron and E on kyllä sen verran kiinnostava, että pelkästään sen takia sinne kannattaisi jo lähteä. Kyllähän noin muutkin on ihan megaluokan artisteja, mutta Myron and E on kaikista paras. Joo, tässä on näiden siis tulevalta albumilta toinen sinkkulohkaisu. It's a Shame. Yeah.

Se oli Myron and E. Soul Investigatorsin kanssa. Kuunnellaan seuraavaksi vielä Timmion tuotantoa. Tässä on Little N, joka nauhoitti tai julkaisi yhden seiskan ilmeisesti uransa aikana, mutta sitten jäi albumillinen materiaali julkaisematta. En tiedä minkä takia, mutta tuottaja Dave Hamiltonin arkistoihin jäi Detroitiin pölyttymään tällaiset masternauhat albumiin varten. Ja siellä ne loju parikymmentä vuotta ja nyt on sitten Timmion Record saanut tämän albumin julkaistua viime vuoden puolella. Tämä on todella, todella kova kokonaisuus. Hyvä, että on viimein saatu julkaistua. Kun ollaan tästä Little Annin levyltä kappale Possession. Täältä lähtee.

Se oli Little Ann Detroitista. Kun ollaan lisää Detroit Soulia. Tässä tämäkin on julkaisematonta tai aikoinaan jätetty julkaisematta. Tää on tällainen kuin Louis Bedi ja A Family biisin nimeltä. Tää Louis Bedi oli tällaisen detroitlaisen levyyhtiön pomo. Tää oli La Beat Records. Ja täältä on muutamia nauhoituksia tältä pomolta sille, että se on käynyt niiden studiomuusikoiden kanssa jossain jonkun levytyssysteemin väliajalla siellä testailemassa ja nauhoittanut, mutta ei ikinä kuitenkaan halunnut julkaista niitä omia lauleskelujaan, mutta nyt sitten pari vuotta sitten kasattiin tämmönen La Beat-levyyhtiön harvinaisuuksia ja tunnetumpia biisejä. Tänne on päätynyt sitten pari tämän pomon Louis Bedin biisiä, mitä ei aiemmin siis julkaistu. Kuunnellaan tässä A Family. The Masqueraders taisi sitten myöhemmin levyttää tämän. Tää tulee

Tuo on loistava biisi. Minkä takia toi jäbä ei halunnut sitten julkaista sitä? En tiedä. No joo, seuraavaksi kun ollaan Gene King ja Mitch Mitchell, Never Walk Out On You. Soitin tänne pari viikkoa sitten, mutta kuunnellaan uudestaan, kun tää on niin hyvä. Mutta ei toi, joo, siis Gene King ja Mitch Mitchell. Ei kuitenkaan sama Mitch Mitchell, joka Jimi Hendrixin kanssa levitti. Pricks-levyyhtiöllä tällainen joku kummallinen 7-tuumainen. Mutta joo, löytyy myös Numero-levyyhtiön kokoelmalta. Kuunnellaan, miltä kuulostaa.

out on you. You know it's hard when you love someone.

Yeah, se oli Gene King ja Mitch Mitchell. Kuunnellaan tähän vielä. Ohjelma lähenee kyllä loppua, mutta kyllä tässä ehdittiin vielä pari. Otetaan tosta La Beat-kokoelmalta, miltä soitin ton levyyhtiön Pomon julkaisemattoman raidan. Kuunnellaan täältä samalta kokoelmalta. Tässä on hyviä biisejä vaikka kuinka, mutta kuunnellaan nyt esimerkiksi tästä Nelson Sanders, This Love Is Here To Stay. Nelson Sanders oli näiden Bookletin tietojen mukaan tällainen trukkikuski, joka työskenteli Detroitissa jollain tällaisella Vernor Ginger Ale -tehtaalla. Ja liittyi sitten La Beat-levyyhtiön muusikkojengiin, kun oli tavannut yhden tämmöisen studiobändin rumpalin jollain klubilla. Mielenkiintoinen storia. Sitten aina kun tämä Nelson Sanders oli duunissa siellä trukkihommissa siellä tehtaalla, niin jos sen biisi soi radiossa, niin kaikki duunikoverit sitten tööttäili ja houteli ja fiilisteli. Okei, pannaan täältä soimaan This Love Is Here To Stay. Tää sai kuulemma jonkun verran radiosoittoa silloin aikoinaankin. Mutta nyt jos on joku Nelson Sandersin duunikaveri siellä, niin radio vastaanotti määrällä, niin muistakaa taputtaa Nelson Sandersia selkään. No niin, moro.

Siinä laulava trukkikuski Nelson Sanders Detroitista. Hieno kappale. This love is here to stay. Kuunnellaan tähän vielä tota. Tää taitaa ollakin sit viimeinen kappale, minkä tähän ehtii soittaa. Freddy Scott, You Got What I Need. Shout-levy-yhtiöllä julkaistu 7. Laitetaan tää soimaan kohta. Kiitos kaikille kuuntelijoille. Ja ensi viikonloppuna on sitten Jyrok-festivaali Tilokivessä, jossa on Radio HR myös mukana. Kannattaa tulla sinne. Ja tämän mun ohjelman jälkeen varmaan kuuluu jotain vanhoja Jyrok-nauhoitteita sitten, että kannattaa pysyä taajuudella. Laitetaan tähän loppuun vielä Freddy Scott, You Got What I Need. Ja terveisiä kaikille tutuille. Moro!

Yes, se oli viimeinen kappale tällä viikolla. Freddy Scott, You Got What I Need. Muistakaa Jyrok ensi viikonloppuna. Ja kiitos kuuntelijoille. Pysykää taajuudella. Tulos vanhoi Jyrok taltioon tei muistaakseni. Sitten oli tulos Shakki Rules ohjelma kello 22. Kiitos kuuntelijoille. Ei mulla muuta.

0: niin, hyvää perjantai-iltaa täältä. Toivottelee Douglas Warrington ja
1: Aleksi Montenegro Kuopiosta. Häppäri chadam ja chadapadapapapapapa. Tämä on meidän uusi jännittävä radio-ohjelmamme perjantai-ilta, jota lähetetään perjantai-iltaisin.
0: Kello 18.00, joka tarkoittaa sitä, että viikonloppu on virallisesti alkanut.
1: Totta. Meillä on tänään täällä jännittäviä vieraita, ihan vitu hyvää musiikkia ja perjantai-pullot. Perjantai-pullot esitellään myöhemmin. Vieraina meillä on ketäs meillä on?
0: Se on se Jani Vainikainen, heteropraidin puuhamies ja

Ankelansellistä, orjan ruusuista, nuoresta äidistä, joka pienokainen sylissään kahlaa kinuksissa jäätävässä tuiskussa. Ne kertovat mustalaisten kohtaloista, elämästä, rakkaudesta ja kuolemasta. Laulujen käyttö rajoittuu oman kulttuurin piiriin. Niitä lauletaan oman joukon kesken. On lauluja, jotka on tarkoin omistettu jollekin ihmiselle. Näitä lauluja saa vain yksi ainoa henkilö laulaa, joskus lähin ystäväpiiri. Vieraat eivät koskaan. Jos sellaisen laulaa vihamies, se on taisteluhaaste. Mustalaislaulujen melodioiden alkulähteet ovat vaihtelevia. On epäilemättä aivan alkuperäisiä melodioita, tahi sävelkulku noudattelee vanhoja suomalaisia rekilauluja tai iskelmiä. 1920- ja 30-luvun vaiheen slaagerina suositut venäläiset mustalaisromanssit ovat nekin lainailleet sävelmiään. Sanat mustalaiset ovat mukailleet ja tehneet itse. Tällaisia lauluja syntyy yhä tänä päivänä. Ennen ei tarvittu säestäjää. Nuori polvi on alkanut säestää laulujaan kitaralla, hanurilla, mikä soitin milloinkin on käteen osunut.

0: Tu pussa mun pelle nenä.
1: Ai nyt vaan.
2: Joo joo.
1: Justaan se tossa kirkkopuistossa pongattiin.
2: Sano vaan vaikka pari kertaa. Niin.
1: Joo. Justaan se tossa kirkkopuistossa pongattiin. Justaan se tossa kirkkopuistossa
3: pongattiin. Kun hui.

0: Halajata halloo, häppärä chadam,
1: siinä oli mustalaismusiikkia.
0: Kyllä. Joo. Että nyt olisi varmaan aika päästä ääneen meidän ihana ensimmäinen vieras. Jani Viinikainen, mies, joka on todistettavasti kerran saanut pillua. En ole aivan varma, että niinku millä metodilla, että kyseessä on luultavasti ollut maksullinen nainen, mutta joka tapauksessa sekin lasketaan.
1: Kyllä lasketaan. Pitäisikö Jani vaan päästä ääneen kertomaan, että mitä hän on tällä viikolla ollut, niin...
0: Jos Jani voisi jakaa meille kaikille nyt näkemyksiään, että...
1: Seksuaalisuudestaan. Homosaatiosta.
0: Homosaatiosta ja setasta.
1: Ja yleensäkin paljastaa syitä, että minkä takia hän lanseerasi irti setan.
0: Jani, kerropa meille nyt. Että niin. antaa Janin itsensä kertoa.
2: Jokaisella on oikeus oman seksuaalisuuteen, mutta mun mielestä se ei ole normaalia. Luonto on luonut meidät ihmiseksi. Ja biologian tunnilla niin olleena olin paikalla ja näin se vaan meni. Että ei sitä kannata alkaa niinku muuttua. Eikä siitä se enempää. Että enemmän niinku sitten on porukka niinku sitä samaa mieltä, mitä minä olen, kuin sitten se, että he suvaitsivais tätä asiaa. Homosaatio on tämmönen oma termi erään politiikassa mukana olleen henkilön kanssa. Se ollaan nimetty tämmöiseksi. Homosaatio on tämmöistä. Linnanjuhlat on hyvä esimerkki. Ennenhän siellä oli tämmöiset niin kuin arvostetut veteraanit sekä marskin ritaarit, ja nykyään ne on sitten jotain muita ritaareita. Valitettavasti. Heteropridehan varmaan tuossa syksyllä järjestetään, ja se on, kyllähän heteroillakin on oikeus marssia, jos homoillakin on. Irtisetän otteesta paitahan tarkoittaa sitä, että vastustan tätä homosaation levittämistä, mitä tämä seta Suomessa tekee. Esimerkiksi käymällä kouluissa ja sitten kannustamalla poikia laittamaan mekkoja päälle, kun ne menevät tarhaan tai kouluun. Tämä on vastaveto siitä. Kun seta käy koulussa kertomassa, niin varmasti joku jostain tulee homo tai lesbosen takia. Ne on vaan niitä omia tiettyjä vahvoja mielipiteitä, mitä on mieltä. Ja...
3: Joo, mä tuon irtisetäotteesta ryhmän perusti sen takia, että mun 3 vanha poika sanoi, että homo isi ja sitten jälkeenpäin vaan hymyilytti. No, kyllähän nyt jos hetero sanotaan homoksi, niin vaikka tietysti ei pieni poika varmaan ymmärtänyt mitä sanoo, mutta...
2: Muutama nainen on tavallaan tätä homosaatiosta, he niin kuin kannattaa sitä ja minä taas vastustan, niin he omilla mielipiteillään ja he yritti käännyttää minua. He yritti eheyttää minut ilmeisesti, mutta siinä onnistui. Miten se muuttuu? Ei se muutu. Avioliittolaki ei tule muuttumaan. Sitten hyväksyn, kun 2 miestä pystyy biologisesti saamaan lapsen. Sitten mä hyväksyn sen lain. Suvaitse sinä minua, minä suvaitsen sinua.
4: Tämmönen.
0: Jani Viinikainen, kiitos tästä. Haista vittuja huku kesällä.

Se vitun eikä mene plastikkakirurgille. On pakko tehdä jotain tälle vitun naamalle. Jos vaikka ottais silikoni sixpackin samalla. Rasva imu botox.

0: No niin. Täällä taas ollaan.
1: Haloo ja häppäpä chadam. Äskeinen yhtyö oli Matti Salami Teppo. Ja kiitokset vielä Jani Viinikaiselle tästä älykkäästä cameo-roolistaan tässä hienossa radiolähetyksessämme. Mutta nyt ollaan päästy niinku jo niin hyvin tiloihin, että niin olisi aika varmaan esitellä tämän viikon perjantai-pullot. Eli me tuosta Juhon kanssa käytiin justiinsa ennen lähetystä tuolla lasitaiden liikkeessä hakemassa putelit, jotka lahjoitamme tässä toisillemme. Eli juhlallisesti nyt ensimmäisen lähetyksen perjantai-pullot ovat. Juho, ole hyvä, aloita.
2: Tässä, Aleksi, rakas kollegani, haluaisin lahjoittaa sinulle pullon karilloa.
1: Ai kiitos, mistä sä arvasit, voi vittu. Ahaa.
2: Mitäs?
1: Mitäs? Se on hyvä kysymys.
2: No. Tämä kuuluu tähän.
1: Tai siis, että joo. Mutta kyllä, Karilla aiheutti tuon siis äskeisen. Ja Juho, täytyy sanoa, että mistä sä arvasit?
2: No. Että...
1: Joten tässä minun lahjani Douglas Warrington sinulle ensimmäisen jaksomme kunniaksi Marabello.
2: Oi kiitos.
1: Ehtaa paskaa, otetaanko tyypit?
2: Ehdottomasti.
1: Joo, ja sitten tosiaan haettiin myös piimää, että voi tehdä tämmöisen perjantai-drinkin Marabello-piimä kautta Karilla-piimä. No, miltäs maistuu?
2: Aivan mahtavaa.
1: Mm. Ai, nyt maistuu sillä aluna.
2: Meidät vai, vaihdetaanko?
1: Joo, näin jo tulevaisuuteni. Hui, saatana, no pistäpä musiikkia siis tähän väliin.
2: Marabello, se on hyvin
1: mieltä. Joo, Karilla oli kyllä väkevä.

0: No niin, no niin. Nyt tässä on vesäilty itsellemme marabellopiimät.
1: Kyllä, kyllä. Aivan herkulliset marabellopiimät. Äskeinen bändi oli joku, en minä tiedä, se oli jotain turkulaista vitun feikkiä ja geneeristä paskaa huokailua. Juho tietää tarkemmin.
0: Ei sillä mitään väliä, se oli Turusta.
1: Okei. Okay. No niin, hyvä. No, seuraavaksi me pistetään jotain oikeeta, eli Stoogesia. No niin.
0: Kokeillaan pistää sieltä bläytä.
1: Marabella.

0: Okei. Sitten on aika seuraavan metkan vieraamme. Urho Kekkonen. Ole hyvä.
1: Kekkonen. Räätyä.
2: Kekkonen. Jos vituttaa, niin silloin vituttaa.
3: Kekkonen.

0: Kekkonen.
1: Kansalaiset, kansainvälistä tilannetta leimaa yleinen epävarmuus ja huoli huomisesta. Suurvaltojen keskinäinen epäluuloisuus ja kyräily näyttävät jatkuvan samalla, kun asevarustelu etenee kiihtyvässä tahdissa. Tällainen tilanne ei tietenkään ole mikään uusi ja ennenkokematon. Tänään sen tekee kuitenkin vakavaksi asetekninen kehitys, jonka mittasuhteita nykyihmisen näyttää olevan vaikea täysin ymmärtää. Esimerkiksi viime vuosikymmenellä ei ollut päivääkään, jolloin jossakin osassa maailmaa ei olisi käyty sotaa. Kun näyttämänä ovat useimmiten olleet Suomesta etäällä sijaitsevat alueet, meidän on ollut helppo ottaa oman hyväinen sivustakatsojan asenne ja kuvitella olevamme turvassa. Pelkäänpä, että tällaiseen ajatteluun tuudittautuminen saattaa kuitenkin olla pahanlaista itsepetosta. Maailman asevarastoissa on tätä nykyään yli 60 000 atomiasetta, joiden tuhovoima ja osumatarkkuus ovat jatkuvasti lisääntyneet. Yhteinen räjähdysvoima vastaa noin 4000 kiloa tavanomaista räjähdettä jokaista maapallon asukasta kohti. Toivotan teille kaikille onnea ja menestystä sekä rauhaa.
2: Minä kävin tässä viinakaupassa, otti 2 pulloa revymarttiin.
3: Jaa! Joo.

0: aloitetaan. Hallo ja häppäpä chadam. Siinä siis vieraamme Urho Kekkonen, Faarao, Leonid Brezhnevin paras kaveri ja minunkin paras kaveri. Esikuva, mentor ja rakkauden Reijo Mäki jakoi teille näkemyksiä. Ihan mukavaa, että ollaan saatu niinku suhteellisen nimekkäitä vieraita tähän ensimmäiseen jaksoon, vai mitä oot Juho mieltä?
1: Joo, ehdottomasti, että ei sitä niinku tänä päivänä Kekkosta harvemmilla ihmisillä on radiovieraana.
0: Niin, itse asiassa ei juuri kellään, että sanotaanko, että mun mielestä tää on aivan helvetin laadukas ohjelma, ja että niinku tätä tehdään todella todella huolella, että niinku olen tyytyväinen ja Marabella piime yrjättää. Mutta siis joka tapauksessa
1: meillä on tulossa vielä Remu tässä.
0: Niin siis että niinku
1: ei ole vielä saapunut paikalle, mutta hän on tulossa niin Ruotsista keikalta kertomaan meille tuntoja, että mitenkä meni Thin Lizzyn lämpärinä.
0: Kyllä. Elikkä Remu Aaltonen vielä tulossa vieraaksi ja seuraava kappale on Ollille ja Jarskille rakkaudella, jos satutte tätä kuuntelemaan.
1: Ja kyllähän te kuuntelette.
0: Luonnollisesti. Joo.

0: mitäs nyt kohtalon karvan opat pyörähtää.
1: Terveisiä vaan sukupuoli täältä klinikalta. Tässä on kaikenlaista.
0: Teen mitä?
1: Kopautun, kopautun.
0: Just niin kuin mä en.
1: Joo, siis kuule tyttö, mä istun täällä mun tomumajassa. Mä ottelen sua ja kuuntelen kaupungin loistoputkiluuston suhinaa. No liitupiippu kädessä. Kuuma. Tai sit kuumempi. Tuu ja tuu, Kenian Mirkku. Afrikkalaiset ruohonsiemenet poksaselle. Yskän karstasta.

Mä kyllä teen sen, minkä mä lupasin. Mä en ole hien sun ajellusta kainalosta ihan varmasti.

0: Noin, ja siinä oli...
1: Laukuja, soitin yhtye Pattajaa.
0: Rock-yhtye Jyväskylästä.
1: Kyllä, niinkin voisi sanoa tavallaan kuvailla ikään kuin sitä sillä tavoin. Tuota noin, niin joo.
0: Remuhan soitteli sulle äsken.
1: Remu soitti mulle äsken. Tuota noin, niin hän sanoi, että hän vielä hetken viivästyi. Tai siis tavallaan niin kuin viivästyy hetken tästä, että niin kuin hän oli piripäissään Parkanossa parkanolaisen aatelisherran Erik von Tölkin tykönä.
0: Tuttu mies, tuttu mies.
1: Joo, kyllä.
0: No, tekee hyvää kaljaa.
1: Niin tekee. Niin tota, Remu oli sinne jäänyt ja tota, sanoi, että hän on justiinsa niin kuin tossa kuitenkin niin kuin tulossa tänne päin, että hiihtää kovasti tänne suuntaan. Ja että niinku ehkäpä kohta hän saapuu tänne studiotiloihin. Tuota, tai no
0: kohta
1: tiloihin, että kenellä ne tilat on, mutta joo.
0: Remu on kyllä semmoinen veijari, että eihän siitä osaa mennä lupaamaan.
1: Ei siitä osaa mennä lupaamaan. Että kuten Remu sanoisi itse, että skibonaki tots keikkamies. Elikkä tuota... No, me varmaan kerätään tässä kuitenkin niin kuin joku viisu soittamaan ennen kuin Remu paikalle saapuu, niin tota...
0: Kuunnellaan musaa, niin ehkä se Remu sieltä Parkanosta on sitten tulossa.
1: Niin, jos me oikein kovasti toivotaan, niin eiköhän se tapahdu.
2: Ystävät ja toverit, maailmassa on kahdenlaisia ihmisiä, samanlaisia ja erilaisia. Tämä biisi kertoo jälkimmäisistä. Erilainen jämä. Muut syövät leipää, mutta meikä syö pullaa. Kun muut juovat kaljaa, meikä kittaa viinaa. Muut ajelevat autolla ympärinsä, mutta meikä tilaa aina pirssi. Yes. Muilla vituttaa kuinka sollakaan, mutta mulla on kivaa. Muut paiskivat töitä päivät läpensä, mutta meikä on kotona. Kun muut ovat kotona, meikä on pihalla. Muut koittavat käsittää simppeleitäkin asioita parhaan kykynsä mukaan, mutta minulle kaikki on selkeää. Muut harrastavat seksiä, tiedän sen, mutta meikä ostaa pokea R-kiskalta. Kun muut lopettavat, niin meitsi jäbää vasta aloittaa. Yes. Muitten muijat vittuilee alituiseen, mutta minulle ne ostavat lahjoja. Ja kun muut sössivät hommansa, niin meikä hoitaa hommat. Kun muilla on arki, minulla on viikonloppu. Muut räppärit kirjoittavat riiminsä itse, sikäli kun osaavat kirjoittaa, mutta meikä sanelee ne sihteerille. Ystävät ja toverit. Vääjämätön totuus, minkä osa teistä ehkä jo tietää. Kyllä, erilainen jävä. Erilainen jävä. Erilainen jävä. Erilainen jävä. Muut paskovat housuihinsa, mutta meikällä on vaipat. Ja kun muut ovat hukassa maailman merillä, minä olen perillä. Kun muut nukkuvat, meikä valvoo. Kun muut harrastavat avaintointia, meikä harrastaa havaintopuintia. Muilla on vaikeaa, Meitsijäbällä on helppoa. Kun muijat rakastuvat muuhun, ne sanoo diksa, sä oot niin erilainen. Ja kun ne jättää muut, ne sanoo diksa, me ollaan liian erilaisia. Muut ovat taukkeja kuinka sollakaan, mutta mikä on fiksu? Muut puhuvat paskaa niistä näistä, mutta meikä puhuu silkkaa asiaa. Muut repivät pölihousunsa, meikä pukee ylleni tuliterran pakasta vedetyn paidan. Muut rakentavat taloja, mutta meitsijäbä purkaa niitä. Muut vetävät piriä, mutta meikä vetää johtopäätöksiä. Kun muut tappelevat nakkikioskilla lauantaiyönä, meikä myy niitä vitun nakkeja siellä. Muut pelkäävät mörköjä, mutta minä olen niiden kaveri. Muut soittelevat puhelimilla ympärissä ties mitä säälittäviä puheluja, mutta minä soitan turpaani. Muut ronklaavat pikkusormillaan ties mistä pikkureijistä, mutta meikä kolauttaa halolla. Muut käyttävät työkaluja kodin pikkuaskareissa, meikä soittaa talonmiehelle. Muita hengästyttäjä hikoiluttaa kaiken maailman pikku pyrkimyksissään, ymmärrän sen kyllä, mutta minä vaihdan vaatteita kolmesti päivässä, eikä minua koskaan ahdista. Yes. Muut saavat turpaansa, minä saan naisia. Muut luulevat juttuja tästä elämästä. Tiedän sen, mutta minä tiedän faktat. Ystävät ja toverit, on tullut aika kertoa se, mikä teistä osa jo varmaan tietää. Kyllä, erilainen jävä. Koska meikö on erilainen jävä? Erilainen jävä. Ennennäkemättömän erilainen jävä. Kaikilla astekolla mitattuna erilainen jävä. Erilainen jävä.
0: No niin. Jännitys rupeaa tiivistymään ja saamaan tämä meidän odotus tässä tämmöisen käänteen, että kollegani Aleksi Montenegro Kuopiosta lähti juuri hakemaan Remua alaovelta. Saimme soiton, että hän on saapunut paikalle. Joten jäämme odottelemaan jännityksellä, koska Remu tänne tulee ja mitä hänellä on sanottava.

tuli itse lavalle, kun mä tein Duumasin kanssa Slow Dealin, kun pysytään siellä konsertissa, niin vähän ennakoi sitä tilannetta. Mä sanoin sille Tuomakselle, että kun toi meidän jätkä menee tuonne Hanoihin, niin sille ei saa mitään juttua tehdä sille, että meillä on joku rajattu volume tai joku tollainen, että me ei pidetä täällä pelleenä, että meillä on kaikki samat resurssit ja kaikki systeemit kuin tuolla pääbändilläkin, koska me tullaan tänne näin ja mä ymmärrän sen, että meidän bändi vetää ryhmää ja toi bändi on niin vähän sisäajossa, vaikka se onkin maailman bändi, ja se, että samat edut pitää olla, että peli pitää olla niin koko ajan straight. Tuomas sanoi se mun manan sulle sanani siitä. Sitten mä ihmettelin sitä bändi, kun teki soundcheckia ja se satana lynnatti, kun pyöri, niin mä alkoi kuvottaa sen jätkän, mä en tiedä mistä se johtuu. Ja sit kun alettiin mättää keikkaa, niin ekas biisin mä sanoin Järviselle heti, mä aletaan kuin ennen vanhaa Ruusukissa. Vittu me sinne lavalle alat tulittaa sitä perkeleen ryhmää niin, että vittu ne lentää perseelle. Sit kun ne on perseellä, niin mä tuun kissen kanssa sit vasta niin sinne, niin mä heitetään sit satana jotain perunajauhoa sinne päälle ja aletaan laulaa vittu joutukaa sielut ja kaikki tällaista. Niin. Ja no Järvi sanoi, joo. No se hyppäsi sinne, alkoi leipoon, niin jengi nousi satana vittu sinne tuoleelle. Koko palettista oli niin perkelet ja alkoi nousee hurrikanis firmassa, niin mä ajattelin, että ajetaan. Vittu, me lähdettiin lätkiin sinne. Mä perkele paljon siitä systeemistä. Oli aika sekava se lavasaudi ja kaikki, mutta kauhean lätinä oli kumminkin. Ajo oli hurjaa ja jengi uusi niin perkele. Sitten mä näin, kun satana käkkäräpää kuikuli jossain kaapien takana. Mä vielä panin lisää löylyä. Mä ajattelin, että siinä on sulle satana mulkku. Että vittu, kun siellä passaat satana, että mä sinne komeroon. Kun mä näin jonkun oudon asian siinä ihmisessä. Ja mä ajattelin, että kun sitten häiriintynyt jätkin. Mä ajattelin, että jos joku on dorka, niin mä teen sen vielä hullommaksi määrityllä tavalla. Mä saan höpinää siitä. Ja jengi tykkäs niin perkeleesti ja vittu mä huudattelin niitä ja löin älyttömiä breikkejä ja kaikki juttuja, kaikki meni periaatteessa määrätyllä tavalla lärvi. Ja semmoinen santanamoinen aggressiivisuus, se on helvetin tärkeä tuommoisessa musassa, koska se jengi dikkaa siitä, se aistii sen, niin se lähtee siihen messiin ja ne alkaa irvistää vittu, ne lähtee niin kuin imuun. Ja niillä on hyvä fiilis, se on erilainen, niin se ei ole sitä elementtiä varsinaisesti, tai on, mutta ne ei niin kuin käytä sitä. Ja se on hyvä tunne niillä, kun ne lähtee juonna ja sitten dikkaa jostain systeemistä, niin se koko systeemi menee helvetin hyvin. Väinää kulttuu, se satana huijopoli siellä lavalla heiluttelemassa käsiä ja jonkun niiden roudereita, koska niiden roudereita oli lavamiksareita ja tuollaista. Ja mä panin kova hukasin pojalle, kun mä katsoin sitä yhtä englantilaisen jätkän, mä sanoin, että voi vittu, tuo haisee niin kuin tuo meidän työtä jätkä, anna sille yksi paita saatana. Meiltä niin kuin mä ajattelin, että ellei niin loo saatana. Mä tiedän, että brittisysteemit, niin ne pitää tiukkana sen vitu huonot palkat, ne ei niin mistään pidä huolta roudereista eikä mistään, ne pitää sitten ihan koirana, niin oli hyvä ukki, niin mä ajattelin, että se laittaa mulle hyvät säädöt, että mä voitelin, ja se näytti mulle, että jee, ja vittu, mä sain hyvät säännöt, ja vittu hajoo saatana, ja tuollaista, niin tää tulee saatana, että se jätkän niin kuin suurin piirtein lenkkuu saatana, ja nakaa näyttelee, että kundi on ihan hädissä, katsoo mua, mä näytän, että vittu. Niin se oli kumminkin sillä duunissa, niin se usko totta kai, ja alkoi niinku vittu repiä, että siitä tökkeliä katsotaan, että, ja silleen huusi, sitten Leifille huusi, että vittu, bändi lopettaa nyt, siellä sivussa mä näytän toisille koko ajan yleisö, ja seuraan sitä systeemiä, että mä haluan, että toi bändi lopettaa nyt, että se ei saa enää yhtään, koska siltä ei tuntunut yhtään hyvältä, kun mä ajattelin kaverilla olla ystävä, että mä lämmitän ton paletin kanton hänelle valmiiksi, niin hän ajatteli, että vittu, että ei uskalla tonne katsellaan työtä ja pääset, joku heittää vielä kivellä saatana. Se meni sit silleen niinku että joo, että Leifi niinku sit riitelee sen jätkän kanssa. Ja se, silloin mä muistin, että vittu, mä tiesin tän juttu. Ja Leifi antoi mulle sanansa saata. Että ei mikään juttu. Ja soundi, sit se, että ja mä luin sit jossain vaiheessa tai lehdistäkin, että hurrikane toi mukanaan ääni. Sit niinku me sen rikottiin, soitettiin niinku niin kovaa siellä. Eli jätkät oli vetänyt kato saatana, että niinku

0: sitten niinku remuusinulta 1-5.
1: Mitenkä siellä Tukholmassa sitten oikeinkaan tykitettiin ja leivottiin sitä jenkiä?
0: Vittu, että leivottiin. Joo, siitä sitten.

0: niin, eli kiitos. Remu Aaltonen 39-45. Tuo oli kyllä niin vitun hyvä levy, että sitä oikeastaan olisi pitänyt kuunnella periaatteessa koko levy loppuun, mutta tuota noin niin.
1: Hyvinhän siellä Ruotsissa näytti menevän.
0: Niin, ihan ok. Mutta on meillä muutakin hyvää rock and roll nuorison musiikkia, koska itse asiassa henkkohta olen sitä mieltä, että niinku hyvässä rockbiisissä täytyy sanoa tarpeeksi monta kertaa sana baby.
1: Kyllä. Baby.
0: Painahan
1: sieltä.
0: No pistetään.
1: Painahan baby sieltä.
0: No niin, baby. Antaa.
2: Oh, baby.

0: come back, baby. I wanna play house with you.
1: Se oli Rakkauden kesä 2008, kun tohtori Keijo Koskenharju. Keijo. Kuka helvetti Keijo? Keijo, siis tohtori, se hippi.
2: Tohtori Koskenharju.
1: Likainen, parrakas hippi, tiedätkö?
2: Nimenomaan juuri tätä pohjoisen hippikantaa.
1: Pohjoisen hippikanta, kyllä. Niin kuin sissijuusto esinahkani alla. Tuo rakas ystäväni kertoi minulle, että minä olen kirkan poika, niin pistetään seuraavaksi kirkaa. Pistetään ihan niinku satasella kirkaa.
2: Soitahan. Ihan satasella.
1: Pistetään. Ihan helvetissä.
2: Et uskalla.
1: Uskalla.
2: Paina.
3: Seuraava lähtöri, joka dynamiikitaloi tuli koko kansan tietoistuun levillä hetkinen! Ja sitten seurasi Avalona River Bottom Band! Leijat! Ja monta muuta viestiä säilymään joltaista. Kaikki valmiina!

0: No niin, mussukat, se alkaisi olla niinku perjantai-illan ensimmäinen show tässä. Ja muistakaa, rakkaat ystävät, että perjantai-ilta alkaa perjantai-ilta ohjelmalla.
1: Kyllä, ja koko viikonloppu alkaa. Ei vain perjantai-ilta, vaan koko viikonloppu.
0: Itse asiassa tämä on niinku avain onnelliseen ja tasapainoiseen elämään. Mutta joo, piti tässä sanomani, että niinku, koska tämä ohjelma on niinku osoittautunut todelliseksi menestykseksi, että niin itse asiassa puhelinvaihde on täysin jumittunut siitä, koska niinku kaikki mahdolliset ihmiset haluaisi tulla tänne vieraiksi, niin me ollaan valittu teille niinku tavallaan kaavittu kerma siitä päältä, että niinku ensi viikolla vieraina Jyrki Katainen.
1: Andy McCoy on varmistunut.
0: Kyllä, BB Andy.
1: Matti Salama-Teppoa yritetään saada vieraaksi.
0: Matti Salama-Teppoa yritetään saada tänne, mutta toisaalta, no ymmärrätte varmaan, että niin kuin jopa meidän kaltaisilla rautaisilla ammattilaisilla saattaa joskus olla ongelmaa siinä, että niin kuin miten saada niin kuin tollainen tosi tosi valovoimainen
1: suuren maailman tähti orkesteri vieraaksi.
0: Kyllä, kyllä.
1: Eli tämä vinkuu välillä. No
0: kuka vinkuu, kuka ei. Oli mitä oli. Huumorisikseen. Näihin kuviin ja tunnelmiin. Me toivon, että ensi perjantai-iltana aloitatte perjantai-illalla.
1: Aivan. En paremmin olisi voinut sanoa, että pitäisikö lopettaa vaan tämmöisiin leppoisiin tunnelmiin ja ruveta kuuntelemaan vaikka jatsin vasta.
0: Pistä vielä teema sinne. Pattaja-yhtiö itse asiassa soittaa tämänkin shown teeman.

0: Tervetuloa kuuntelemaan radiospektaakkelia perjantai-iltaa. Tämä on toinen jakso tätä meidän Nobel, Oscar ja Pulitzer-palkittua sarjaa. Täällä Aleksi Montenegro Kuopiosta sekä
1: Douglas Warrington. Eli siis baila baila vaan ja töttörö, hulabaloo, riimit meitsit todellakin, riimit meitsit joo. Eli hyvää perjantai-iltaa minunkin puolestani.
0: Kyllä, näin on. Tämänkertaisessa perjantai-iltajaksossa me mennään vieläkin vähän köykäisillä vierailla. Viimeksi meillä oli täällä Urho Kekkonen.
1: Ketäs niitä muita oli? Mä olin niin jurissa, että mä en muista, mitä ne muut oli.
0: Eikö meillä ollut Remu täällä? Niin, Remu oli käymässä ja sitten
1: Viinikasen Jani. Niin,
0: Viinikasen Jani, heteropridein järjestäjämiehiä. Tällä kertaa me yritettiin saada Matti Salama Teppoa tänne, mutta koska pojat on Japanin kiertueella, niin meillä on vieläkin vähän B-luokan vieraita. Elikkä myöhemmin tässä ohjelman myötä tulee tänne pääministeri Jyrki Katainen. Ja hetkinen, meillä on myös ajankohtaisia kavereita, siis BB Andy.
1: Joo, Andyhän siis oli täällä ennen meitä. Että se on tuossa sohvalla nukkunut siitä lähtien, ainakin kun meikä tuli tähän niinku paikoille. Ja siinähän se
0: itse asiassa... Joo, tuolla se... Niin,
1: se rupeaa kuolemaan vähän.
0: Joo, tuolla se röhnyttää. Sit kun me saadaan Andyä heräteltyä, niin Andy tulee tänne laukomaan totuuksia. Ja sit koska me jatkuvasti halutaan tietenkin parantaa tätä loistavaa ohjelman tasoa, niin me ollaan kehitelty tämmönen juttu, että meillä on myös tämmönen ikään kuin sidekick meille täällä studiossa. Että niin kuin männäviikollahan me ollaan oikein urakoitu. Kerropas.
1: Joo, siis kyllä, niin kuin pajalla ollaan paiskittu pitkää päivää, kolvi on käynyt kuumana ja komponentteja ollaan paukuteltu paikoilleen, että mehän ollaan niin Aleksin kanssa niin rakennettu robotti.
2: Paskat rakensitte. Olen tiedemies kaksikko Olli Puolakka ja Teemu Mustonen luomus. Valmistusvaiheessa jouduin traagisen onnettomuuden uhriksi, kun Olli käytti keskuskomponenttejani väsärinä. Ja Teemu kaatoi butaattoriini väljähtänyttä keskikaljaa. Siksi minusta tuli näin vittumainen.
0: Joo, kiitos. Ei saa pitäisikö sitä hieno säättää vielä
1: juttuja? Ei, mä tiedä. Jos ei se nyt ole niin vittumaisemmaksi meni, niin antaa olla. Mutta hei, aloitetaan perinteisesti niin Manne musiikilla.
0: Kyllä.
1: Sillä on hyvä aloittaa perjantai-ilta aina.
0: Tästä lähtee.
1: Annahan palaa.
3: Toi noin just.
4: Ei, se täytyis laulaa nyt, että kemmi tässä poika.
3: No tosta tulee just.
5: Mä en oo varma osaanko mä tätä, mutta voin mä yrittää. Pyyhitään tää pois sitten.
6: Juu, ei se just.

pappa mulle tuhannen markkaa ja senkin olen viinassa juonut.

0: Chapa-chaira, perjantai-ilta jatkuu täällä yläkaupungilla. Mitäs meillä on tässä luvassa? Esa tulee ainakin niinku haastatteleen pääministeri Jyrki Kataista siinä vaiheessa, kun no, tässä nyt kävi semmoinen pikku lapsus, että no Andy oli kiskonut sen perjantai-pullon ja tuossa aiemmin ja hän nyt makaa siellä sohvalla. Ja mitäs Jyrki on? Onko Jyrki vakkarissa?
1: Jyrki on vakkarissa, mutta pitäisikö Andy yrittää herätellä tuosta sohvalta, että sen saisi tuosta mainostamaan sitä sen vuosi sitten ilmestynyttä levyä?
0: Joo, no...
1: Hei, Andy! Andy heräs!
0: Hei, pistä jotain musaa. Esa voi vaikka spiikata sen jotenkin. Mä sillä välin herättelen Andyä.
1: Ei, sitä kyllä vittu saa ylös tuosta.
2: Paskat rakensitte, olen tiedemies kaksikko Olli.
3: Kun minä vyöhörpyn, niin
2: sai huumeisiin liittyvää. Paskempaa musiikkia kuin räppi saa etsiä. Suomalaisten musiikkimaku on muutenkin niin perseestä, että jopa minä voisin lyödä musiikilla rahoiksi jos haluaisin. Ei tarttis muuta kuin änkyttää rumpukoppin päälle jou matavaka, niin johan alkais fyrkkaa tulla.

0: Räppi on pelkkää paskaa. Tulet sen huomaamaan, kunhan saat ikä lisää ipana.
1: Joo, para chappan bam. Tota noin, niin. Meillä on nyt semmonen tilanne, että Andy ei tosta tunnu hirveästi tokenevan. Mutta tota noin, niin Jyrki Katainen, pääministeri Jyrki Katainen saapui tänne niinku justiinsa tosta vakiopaineesta. Että
2: aika Twitterissä näyttää olevan silleen, että mutta tässä vaiheessa niin ennen kuin päästetään niin Jyrkiä tonne Esan piinapenkkiin, niin pitäisi varmaan heittää tonne Stadiin vähän niinku silleen terveisiä pojille, eli siellähän on niinku Rokilata ja Mustin tuparit alkanut juuri tässä niin kello 18.00, eli niinku perjantai-iltana.
1: Pojat, me olemme hengessä mukana, hengellisesti mukana, mutta
2: JKL Tarki Biters approves.
1: Party Tigers, puoluetiikerit. No niin, no tota noin, niin mites päästetään Esa ja Jyrki ääneen seuraavaksi?
3: Pääministeri Jyrki Katainen, mitenkäs tuo mulkkusi pituus?
4: No en tiedä, on toisarvoinen kysymys, mutta kunhan ihmisillä on maksimaalinen tieto, me käytämme kaikkia niitä lukuja, joista vaan joka ikinen kansalainen saa mahdollisimman kirkkaan ja läpinäkyvän kuvan, mitä oikeasti tapahtuu. Eli esimerkiksi me julkisuuteen sanottiin kaiken varalta ne suuremmat luvut, ettei kukaan pääse syyttämään, että hallitus haluaa kaunistella lukuja. Mutta itse asiassa aika lailla säädittäväksi menee.

0: No niin, tuota noin. Tuo ESA 2000 rupeaa olemaan aivan helvetin holtiton, niin mitenkä tuota robottia oikein säädetään? Jos jollakin on jotakin niin tietoa, niin viestejä tarvittaisiin.
1: Elikkä en tiedä vittu Ollia tehdä. Ottakaa vastuu tuosta vitun robotista, oikeasti. Lähettäkää jotain viestiä, että miten me saadaan se aisoihin. Soita nyt jotain musaa tässä välissä, ei sitä voi päästä tähän mikin ääreen.

0: Halipatsui paamussu, täällä alkaa olla jo jengi aika kovassa kuosissa, tai meinaan toi Katainen ei ollut mitenkään hyvissä fiiliksissä, ja Esakin on oikeastaan niin vittumaisissa tunnelmissa, että me sammutettiin se hetkeksi. Mutta
1: toivotaan esiin perjantai-pullo.
0: Joo, koska niin kuin tähän palkittuun ohjelmaan me kuuluu myös perjantai-pullo-osio, niin minkälaista tuotetta sinulla on, Juho?
2: No mä niin olin jo hyvin varustautunut tässä, että mä lähdin niin eilen jo kaupoille ja toin sulle tämmöisen vanhan klassikon Gambinan, josta siis tietysti haluan siivut myös sinulta, että niin te, et sä tätä yksin juo todellakaan, että tästä on kyllä mulle tulee jotakin, mutta siinä olkaa hyvä.
0: Ah, Gambina, kiitos, tuo siltojen miesten herkku. No minäpä etsin sinulle tällaisen, itse asiassa alkossa tuli myyjä kysymään, että etitkö jotain tiettyä, niin mä pyysin, että anna jotain tämmöistä välilihaista rantojen miesten herkkybalaa.
2: No, mitä sieltä sitten tuli?
0: No valkoinen markiisi, ja sen jälkeen tuli vartijat, jotka taluutti minut ulos sieltä alkosta, että...
2: Oi että, kiitos. Mä en ole siis tämmöstä ennen tavannutkaan. Valkoinen markiisi. Onko tää vähän niinku, valkoinen mannerheim?
0: Oikeestaan.
2: No. Miten niinku, jos viime viikkoon vielä palataan Jani Viinikaisen, niin homosaation lanseeraajahan heteropraidin puuhamieheen, niin hänellähän oli päällä niinku siinä jossakin niin jaksossa semmonen paita, että minun mannerheimini on valkoinen.
0: Kyllä.
2: Ja mun mielestä tää sopii niinku hyvin tähän teemaan.
0: Ja miksipä ei, mutta Janin Mannerheim oli nyt valitettavasti ainakin minun mielestäni väärän värinen. Mutta kuulepa, Douglas, ennen kuin otetaan tyypit näistä pulloista, mikä tietenkin kuuluu tähän hommaan, niin mulla olisi tämmönen vielä toinenkin lahja sulle ikään kuin, että meikäläinen kävi tänään tuolla kylillä shoppailemassa. Ja minä siis Aleksi Montenegro Kuopiosta ja Douglas Warrington muodostamme ryhmän JKL Party Tigers.
2: Kyllä, JKL Party Tigers approves. Kaikkia hyviä asioita.
0: Kyllä. Niin nyt sattui olemaan silleen, että mä löysin tämmöiset Tiger of Swedenin farkut, mitkä mulla on nyt niinku jalassa.
2: Hyvänäköiset, joo.
0: Joo, ne on itse asiassa sun koko.
2: Ei, mutta sulla on napit auki.
0: Joo, kato, juttu on siinä, että mä aion antaa nämä farkut nyt sulle tässä. Niinku, tämä on Suomen radiohistorian homoeroottisin lähetys juurikin senkin takia, koska minä en käytä alusvaatteita ja minulla ei ole vaihtohousuja, joten niinku...
2: No pitäisikö musta riisua omani?
0: Sanotaanko näin, että lähetys jatkuu ilman housuja?
2: Oi, mikä se oli? Mikseri kiitti myös. Ei, kun sieltä alkoi toi perinteinen, niin toi äänikortti ilmoitti olemassaolostaan. Se tekee tommosen mukavan systeemin tuohon juuri sama kuin viime viikolla. Sitä voi näköjään odotella tolleen niin noin puolen tunnin jälkeen.
0: Ole se... hyvä siitä, sulle komeat farkut ja paljas perseni. Perseeni hyväilee tätä penkkiä. Maistetaanko nyt pulloista? Nyt jos koskaan.
2: Joo,
0: mitäs? Sanoisin. Mitäs seuraavaksi soitellaan? Olisiko siellä mun mielestä tuohon mun shoppailuteemaan saattaisi sopia aika vitun hyvin Blacksin shoppailu?
2: Kyllä, niin joo, lähdetään ne, jo totta kai siis. Parempi olisi vaan, että lähdetään shoppailaamaan.

mä löysin housut, kuinka hienot voi ollakaan. Niitä sovittelen, ne päällä kovistelen ja persettä mallailen. Tallailen kadulla uusissa housuissa.

0: Voi helvetti soikoo. Aleksi antoi mulle housut äsken. No aivan helvetin hyvät.
1: No mitäs tykkäät meikäläisen housuista?
0: No niin, ja siis silleen, että kaikille kuulijoille tiedoksi, että Aleksihan on tällä hetkellä täällä studiossa munasillaan. Että kaikki meidän naiskuuntelijat vaan, niin tulkaahan tänne yläkaupungille niin venailemaan tuohon niin ulkoveneetteen, niin saatamme käydä tupakalla siinä jossain vaiheessa. Ja...
1: No itse asiassa minä en varmaan käy, koska se on niinku seuraavasta rikkeestä. Sitten, no. Mimmi, voisitko tuoda mulle housut?
0: Mutta breaking the law. Hei, ja
1: mitä mieltä oot niinku
0: tänään? Siis Markis oli aivan erittäin hyvä.
1: Markis on ihan helvetin hyvä. Se on jotenkin vähemmän äkäistä kuin tää iso G, että...
0: Siis mähän en itse ottanut vielä siivoa ollenkaan isosta G:stä. Annas meikä nyt testaa
1: tähän. No testaappa.
0: Kun tähän on niin...
1: Eikä ole aika äkeistä.
0: Siis joo, kyllä se... On se niinku silleen, että tää vaan tuo niinku mulle muistot mieleen niinku viime talvesta silloin, kun hän oltiin siinä niin... Nämä niin 12-vuotiaiden freestyle rap, sekakäyttö rap, niin bailut olivat menossa tuossa foorumin edessä, ja silloinhan meillä oli gambinaa, kun me kuunneltiin siinä vieressä heidän toimintaa, että mitenkä tässä rupeaa piirin itku olemaan. Ja...
1: Joo, se oli kyllä hienoa, kun keskoset räppää huumeiden käytöstä, mutta joka tapauksessa ainahan se on aivan upeeta. Eli seuraavaksi jatketaan jollain nuorisomusiikkilinjalla. Kiitos!

0: kylläpä sanotaanko, että aika luonneongelmainen toi meidän robotti, että pitäisikö sitä pitäisi varmaan jotenkin säätää, mutta oli miten oli. Täällä sitä ollaan juhlatunnelmissa, juhlahost jalassa, vink vink mimmi, jos kuuntelet tätä, housuja arvostettaisiin.
1: Joo, pitäisin tästä ideasta myös, että niinku, Aleksin mulkku on jaksanut hirveän kauan katsella tuossa, Andykään ei ole herännyt mihinkään vaiheeseen.
0: Andy ei ole kyllä vielä herännyt, mutta onneksi meillä on meillä on kaiken sortista musaa vielä tulossa, esimerkiksi nuorisoyhtye Pattajaa sekä seuraavaksi hitti Krebaamaan, ei Pattajalta, mutta joltain toiselta ihan paskalta bändiltä, koska Pattaja on niinku ylitse kaiken.
1: Otetaan nyt tässä vähän siivoja ennen kuin ruvetaan Krebaamaan, koska ei meikään ainakaan vielä semmoisessa niinku tunnelmassa täysin. No, että kyllähän siitä niin vaihdetaan, nyt siivut tästä isosta G:stä.
0: Joo, hei, pitäisikö meidän ruveta pitämään semmoista paskojen elokuvien kerhoa tässä niinku...
1: Ei yhtään paskempi idea.
0: Niinpä, siis mieti, että niinku perjantai-illassahan voitais aina esitellä silleen niinku kerran viikossa yksi huono suomalainen elokuva tyyliin, että niinku tää Blackout vaikkapa. Männävuosien hitti, niin sanotusti, josta ei todellakaan niin.
1: Se on niin suuri hitti, että mä en ole kylläkään siitä kuullut. Että...
0: No siis...
1: Mutta seuraan populaari...
0: Sanotaanko näin, että niin jos jotenkin kuvailisin sitä, niin että... Petteri Summanen näyttelee lääkäriä, joka kuolee naula päässä, mutta ei ennen kuin katsoja on ehtinyt toivoa samaa kohtaloa. Että pistäpä sieltä nyt vaikka Krebaamaan.
1: Kyllä, lähdetään krebaamaan tässä pikkuhiljaa.
2: Maanantai-aamuna itketti, silti hanurini duuni raahasin, pöydämme kenauton alle kaahasin. Toimisto täynnä turha paperia, ja niitä digisähköposteja, eikä vittu ois kahvia. Jaa!

tuli keskiviikkona. Eikö lenkki päätettiin leikata? Nuorisotyötön olen uudestaan. Vaan onko tilanne niin ankea? Mullahan on loppuviikko vapaata. Mitenkähän voisin sen kuluttaa?

0: Okei, tota noin, niin alkaa vaikuttaa siltä, että meidän vieraamme BB Andy McCoy alkaa tosta niinku pikkuhiljaa virkoamaan, että tota, jos me vielä hetken häntä herätellään, niin tota...
1: Mä näin se liikahti äsken, se pyyhki kuolaa poskelta.
0: Joo, kyllä se, siis se hengittää, se hengittää. Mä olen aivan varma, että hän hengittää. Elikkä tota, jos sä pistät tota noin niin jonkinlaisen biisin ja sen jälkeen Andy voisi tulla niinku jakamaan meille näkemyksiään tota noin, niin esimerkiksi vaikkapa näistä mun housuista.
1: Joo, joo, siis toi on aivan helluksi kamaa kyllä niinku nyt, että mitä sulla on päällä siinä. Että, siis kollegani Alex Montenegro Kuopiosta hän on pukenut tuossa niin paitansa housuiksi, jotta ei minun tarvitsisi katsoa hänen lerssiänsä tuossa niin mieluummin katsella näitä rintakarvoja kuin siitä, mitä sen alla on.
0: Ei sillä, että niinku mitä katsottavaa siellä... No joo, pistä vaan.
1: Niin, että... Shut up!

0: Saadaan chappapaa. Juttu on sillä tavalla, että perjantai-iltaa jatkuu täällä ja itse asiassa me ollaan juurikin, niin kuin, eikö toi Andy ole osoittanut justiinsa sen verran elonmerkkejä, että hän voisi tulla tänne kenties niin kuin jonkinlaista,
1: No mitä mä kattelin äsken, kun Esa 2000 potki sitä jotenkin niin tossa äsken menemään, että...
0: Esa löi itse asiassa häntä myös jakoavaimella, että Olli ja Teemu PSPS vähän semmoista hienosäätöä, kiitos, että niinku teidän robotti on aika vitun väkivaltainen.
1: Joo, mutta...
0: siis, joo, joka tapauksessa niinku Andy McCoy äänessä varmaan seuraavaksi.
1: No...
0: annetaanko, päästetään Andy?
1: Ei se nyt meinaa vieläkään nousta tosta oikein, että... Kato nyt sitä.
0: No kyllä sen voi jo päästä helposti. Anna mennä. Sieltä ihan rohkeasti.
1: Meinaako mukaan.
0: Pistä. Andy sieltä.
2: Okay. Hello everyone out there in webland. Sandy McCoy here, giving you an update. Okay, the grease helmet has finally been finalized. It was finalized in May, and it'll be in the stores sometime during the fall. And it's a very colorful album, and it'll make a great Christmas present for you, for your friends, family, etc.
3: Kiitos, Andy. Meidän piti soittaa joku kappale BB Andyn tuotannosta. Valitettavasti Andylla ei ole yhden yhtä soittamisen arvoista kappaletta. Siksipä soitamme seuraavaksi erästä toista BB-kilpailijaa. Ole hyvä, BB-kin.

0: mun pitäis antaa mennä. No mitä sulla oleksi? Jäbä istuu siinä mun vieressä ihan niinku alasti kampinapullo kääsää. No kai se on niinku siellä ihan hyvä perjantai-illan aloitus.
1: No sanotaanko näin, että...
0: Kunnollinen startti.
1: Että mä yritän tässä ostaa vaan niinku hengellistä yhteyttä sinne Helsingin päähän.
0: JKL Party Tigers.
1: JKL Party Tigers on todellakin mukana Laurin ja Mustin tupareissa.
0: Ehdottomasti, ehdottomasti.
1: Pidetään siitä kiinni, että niinku, se on sellainen asia, mistä ei voi tinkiä pätkän vertaa.
0: Mutta mä haluaisin kyllä lähettää niinku tässä terveiset niinku Laurille. Ihan muuten vaan niinku, rockilate, pidä itsesi ittenä. Ja silleen, että toivotaan keskiviikkona. Siinä vanha pikku lutka. Tässä sinulle.

0: 425 euroa. Meillä on siellä Kimi, terve! Haluja...
1: Kiitos. Äskeisestä perjantai-ilta jatkaa taistelua täällä. Mikäs Douglas nyt tällä hetkellä niinku on fyysinen gepardeeri?
2: No mitäs vittua, meikä on vaan helvetin hyvin puettu. Mulla on tässä mun lempiteepaita päällä, joka on tietysti Wu-Tang. Ja aivan helvetin hyvät housut. Kiitos vaan Aleksi. Ja vaan siinä mulla on aiha käessä niinku sille vaan Gambina Bullo iso G. Mitäs helvettä, siis ei oo harvemmin löytyy tämmösiä farkkoja, joka istuu näin hyvin, että silleen, että pakko vaan niinku sanoa, että niin tää on ihan vitu hyvä juttu niinku, että farkkojen ostaminen, tiedättekö kuuntelijat, se on aivan vitu vaikeeta. Käyt niinku semmoset niinku sadat lävitte, niistä niinku silleen natsaa ehkä yhdet silleen kymmenistä, ja sitten se, joka ne natsaa, että joo, nämä olisi niinku ihan hyvät, että joo, että no niin, mitä sitten, että pistääkö bussiin, jos olisi 130 euroa. Ei, että joo, että mä ajattelen, että tämä olisi jotakin niinku, vähän niinku semmoista inhimillisempää, mutta nämä on juuri sitä, Tiger of Sweden.
1: Joo,
2: helvetin hyvin istuu, ja sä olet ilmeisesti tehnyt vähän niinku kirpputorokierrosta tänään.
1: Joo, kyllä, kirpparikierrossa tuli tehtyä, ja mä itse asiassa toivoisin tällä hetkellä, että niin meikäläisellekin löytyisi jonkin sortin housut. Elikkä niin edelleen Kauppakatu 2 saa lahjoittaa housuja housuttomalle.
2: Ja mä toivon, tehkää tämä mahdollisimman nopeaa. Ei mitenkään muuten, mutta että sitten pääsee niin lähtemään kapakkaan tästä jossain vaiheessa.
1: Niin, siis... Mä luulen, että kyllähän ne minua rakastavat vakiopaineessa, mutta en tiedä, että niinku kuinka syvästi, että niinku kehtaako sinne ilman noita niinku housuja lähteä, että niinku pistetäänkö pattajaa seuraavaksi? Pistetäänkö?
2: Pystyisikö? Mä en ole ihan jotain muuta tulemaan. No tottakai. Vitussa.
1: Pistetään pattajaa teille mussukat.
3: Vittu, tuolla rolla.
4: No niin.

0: niin, lopetellaan perinteisesti tähän Jatsin paskaan sitten. Mitäs muuta kuin vaan, että... Aleksi, sä oot puhelin kädessä siinä alasti edelleen. Siellä ilmeisesti näköjään vastattu.
1: Hyvää tsäppärädädäm teille kaikille. Meidän pakko mennä vieläkin näillä paskavierailla, koska niin kuin Matti Salama Teppo antaa odotuttaa itseään aivan perkeleesti. Mutta ensi viikolla, mitäs meillä on? Siis meillä olisi niin kuin tää uusin paavi. Sitten meillä on Heidi Hautala ja meillä taitaa niinku muusikoista olla kuka meillä on? Siis vittu kun niitä on. Anteeksi vaan, mutta tää on ihan helvetin hankalaa duunia, koska meille tulee niin paljon pyyntöjä, että niinku hankala olla kartalla siitä, että niinku
0: Jukka Tolosta on niinku sellainen niinku media pyytänyt paljon niinku fiittaamaan tänne, mutta
1: ei nyt mitään löysäkulli Jukkaa oteta tänne.
0: Meinaatko mun kautta? Mun vasta kyllä Jukka tollasella
1: on. No on, mutta jos ei ota eteen.
0: Niin, mutta se oli silloin se 20 vuotta sitten.
1: Ymmärrän. 20 vuotta
0: sitten. Niin. Nykyhän se tekee ilmeisesti gospelia. Gospelia tekee jollakin tommosella niinku nimellä. Kun noita, siis sanotaan nyt näin, että niin... Viime viikonloppuna kävin katsomassa niinku tommosen kyllä aika hyvin vaikuttavan esityksen niin Rajatilan Sirkus uudelta maailmalta.
1: Siinähän on Keijo. Keijo tuo Jyväskylän totemihippi suorastaan, mutta Keijo on niin hippi, että me ei voida ottaa sitä tähän ohjelmaan varmaan.
0: Ei meitä vieraaksi tarvitse, mutta kunhan voidaan saada Keijon bändiä, niin kun laittaa niin temppeli julistamaan vaan.
1: Laitetaan temppeliä, koska Keijo on niin hippi, että niinku kukaan ei ole niin hippi. Siis oikeasti, tyypit, mä oon varma, että kun se tekee leipää, niin se pistää sinne taikinaan varpaan kynsiään.

Jakson yhteiskuntamme loinen. Miksi valtio ylläpitää sisäsiittoista Japsin avustustoimintaa? Annettaisiin sen kuolla, jos ei muuten pysy hengissä. Minä olen henkilökohtaisesti kyllästynyt japs-musiikkiin ja ennen kaikkea japs-muusikoihin. Vajaa parikymppiset japspelet kulkevat flanellipa.

haukkuvat kaiken muun musiikin ja sen esittäjät. Musiikkiopisto Vorkat opetetaan vihaamaan ja ylenkatsomaan rock- ja pop-musiikkia ja heistä tehdään teorian nimen vannovia nyplääjiä, joille ainoat oikeat muusikot ovat 50-luvun jazz-legenda. Sitten nämä runkkarit tulevat selittämään minulle, että en ymmärrä musiikista mitään, koska levyhyllystäni ei löydy ainuttakaan jazz-levyä. Jats on koomaan vajonnutta, väkisin tekohengityksellä elossa pidettävää kermaperseiden musiikkia, annetaan sen nyt jo jumalauta kuolla, kun se ei enää itsestään

0: 425 euroa. Meillä on siellä Kimi, terve! Halo, jätä hallo!
1: No halo!
0: Mistäs päin Kimi oot?
1: No kuule...
0: Jaha, ihan lähimailta. Mä ajattelin, kun rähisee ja ratisee niin paljon, että sä oot jossain kaukana,
1: no,
0: mutta...
1: on vähän huonot linjat.
0: No ei se mitään, hankitaan paremmat linjat noilla rahoilla. Mikä on kuvassa?
1: No se on ihan selvä, toi on puuhöylä.
0: Ei ole puuhöylä!
1: No haista vittu sit!

0: Come together.
1: Yes.
0: Right now.
1: Lamma, lamma, fire, fire, fire.

starts out with Brother Wayne Kramer. Brother Wayne Kramer.

0: Spotify-unlimitedillä voit soittaa haluamaasi musiikkia tietokoneeltasi ilman mainoksia ja rajoituksia. Se maksaa vain 4,99 euroa kuukaudessa ja voit tehdä peruutuksen milloin tahansa. Vain musiikkia keskeytyksettä sitoumuksetta. Klikkaa ja päivitä Unlimitediin nyt.
1: Spotify Premiumin 30 päivän ilma...

Tervetuloa Kosteita radiolähetyksen pariin. On jälleen torstai. Radio Heeron kanava. Tällä kertaa 25. päivä helmikuuta. Muun muassa Vanessa viettää nimipäiväänsä oikein paljon. Kaikille Vanessoille. Terveisiä. Vanessa maille ennen kaikkea. Harvinaista muuten, että lähetys ei lähtenyt liikkeelle. Kappaleella vaan. Tässä alettiin heti turisemaan. Näin, nämäkin lähetykset voivat poiketa totutusta kaavasta. Kaikki on siis mahdollista. Haluan soittaa tässä lähetyksessä ainakin yhden mixtapein. Siitä onkin aikaa, kun edellinen mixtape on Kosteita radiolähetyksessä soinut, ja eipä niitä nyt ylipäätänsäkään ole kovin montaa tullut pyöräytettyä. Itse asiassa nyt kun asiaa tarkemmin ajattelee, tulee mieleen ainoastaan yksi mixtape, mutta saattaa olla, että joku toinenkin on joskus tullut soitettua. Ei voi kaikkea muistaa ulkoa. Yksi tuollainen periaate on minulla tavannut olla, että pyrin soittamaan joka lähetyksessä eri musaa ja samaa biisiä ei kuulla kahta kertaa. Tietysti joitain poikkeuksia on, mutta no, melko hyvin kai olen tätä periaatetta onnistunut noudattamaan. Onneksi toiset periaatteista eivät ole niin vakavia, etteikö niitä voisi rikkoa.

Siitä onkin aikaa, kun edellinen mixtape on Kosteita radiolähetyksessä soinut, ja eipä niitä nyt ylipäätänsäkään ole kovin montaa tullut pyöräytettyä. Itse asiassa nyt kun asiaa tarkemmin ajattelee, tulee mieleen ainoastaan yksi mixtape, mutta saattaa olla, että joku toinenkin on joskus tullut soitettua. Ei voi kaikkea muistaa ulkoa. Yksi tuollainen periaate on minulla tavannut olla, että pyrin soittamaan joka lähetyksessä eri musaa ja samaa biisiä ei kuulla kahta kertaa. Tietysti joitain poikkeuksia on, mutta no, melko hyvin kai olen tätä periaatetta onnistunut noudattamaan. Onneksi toiset periaatteista eivät ole niin vakavia, etteikö niitä voisi rikkoa. Mutta joka tapauksessa tämänkertainen lähetys lähteköön liikenteeseen Mixtapella. Kyseessä on Janus Monon viime vuoden lopussa tekemä Orgy of Caring niminen mixtape, josta löytyy, no, monen muista musiikkia. Kohta kuulette, soitan tuota A-puolen tässä ekaksi, ja sitten vähän otetaan huikkaa ja happea ja jähytellään, ja sitten B-puoli pyöräytetään tuossa toisella tunnilla. Elektronista, jatsi, funkki, souli, avantgarde, disco ja psykedeelistä ja mitäs kaikkea tämä Janus Monon Orgy of Caring sisältääkään. Janus Mono on siis Jan Andersenin DJ-alias. Ja Orgy of Caring taitaa olla itse asiassa ensimmäinen mixtape, jonka Janus Mono on julkaissut. Hyviä biisejä itselle, suurin osa, ellei kaikki, melko tuntemattomia artisteja. Joten entistä mukavempaahan se on kuunnella jotain, mikä tuntuu ihan uudelta ja tutulta, mutta kuitenkin eksoottiselta, joltain mitä niin, ei ole aiemmin kuullut. Janus Monon Orgy of Caring lisäksi kuullaan tietysti muutakin musaa. Meikäläisen valikoimana ainakin käppärokkia. Internethän on hieno väline siinä mielessä, että siellä törmää kaikenlaiseen todellakin itselle aiemmin tuntemattomaan matskuun, ja sehän on ihan loputon aarreaitta. Facebookista nyt muun muassa tulee tehtyä näitä bongailuja, kun siellä luuhaa odottamattomia törmäyksiä itselle aiemmin tuntemattomaan musiikkiin. Näin myös tämän käppärokin alueella liikuttaessa on käynyt, että ihan tässä viimeisen viikon sisällä on tullut tutustuttua itselle aiemmin tuntemattomiin käppärok-artisteihin. Niitä kuullaan tänään myös joitakin. Mutta sitä ennen siis Janus Monon Orgy of Caring mixtapen A-puoli lähteköön pyörimään tässä ja nyt. Tervetuloa Kosteita radio-ohjelman pariin. Minun nimeni on S. Cousteau.

Näin siinä päättyi juuri Janus Monon Orgy of Caring mixtapen A-puoli. Janus Mono siis Jan Andersenin tuon Kemialaiset ystävät Tomu Tonttu -yhteyksistä muun muassa tutun suomalaismuusikon ja kuvataiteilijan DJ nimi. Monenmoista musaa kuultiin Watch of Caringin A-puolella. B-puoli kuullaan tässä lähetyksessä vielä, pysykää kanavalla. Ensimmäisenä biisinä CW Vertachekin Days of Grace-albumilta The Waters-niminen kappale. '92 julkaistu albumi. Toisena biisinä People in Controlin When It's War. Sitten David Mitchellin ja Dennis Rohanin Grey Funeral Line. Tuttu kaksikko muun muassa yhtyeestä The 3Ds. Uuden-Seelannin syrjäseutujen porukkaa. Sitten kuultiin Alan Shearerin, ei siis tämän brittiläisjalkapalloilijan, vaan amerikkalais-säveltäjä ja baritoni Alan. Joissakin yhteyksissä hänen nimensä kirjoitetaan kahdella L:llä ja yhdellä E:llä Allen, toisissa taas Alan. En mene vakuuseen siitä, mikä on oikea kirjoitusmuoto, mutta joka tapauksessa amerikkalaismuusikosta on kysymys, ei futaajasta. Sehän nyt on tietysti selvää. Shearerin kirjoittama kappale Iron Attack kuultiin David Mitchell ja Dennis Rohanin jälkeen. Se löytyy muun muassa 83 vuonna Ranskassa tehdyltä albumilta Marathon Life, jonka takana Frédéric Viger, Serge Boulot ja François Jeannin

Albumi sisältää kuitenkin Alan Shearerin kirjoittamaa musiikkia suurimmaksi osaksi. Tämän jälkeen kuultiin lisää ranskalaista musiikkia Sonor, tai Ranskassa tehtyä, ihan miten vain, 80-luvulta, Woodland albumilta, 82. Kakkosraita Dance du Tal, jonka jälkeen Philip Corran and the Artistic Heritage Ensemble esittivät kappaleen The Minstrel. Tämän jälkeen kuultiin jälleen ranskalaista soundia Zazu Picayet C.Y. On. Noir et Blanc, pitkä soitolta. B-puolen ykkösraita, hyvin nimetty Jae. Vai Jaje. Sitten alettiin olemaan jo A-puolen loppupuolella Mythos, saksalainen krautrock-bändi, joka 1969-1980 aktiivisia vuosiaan vietti. Heidän Grand Prix synapoppi levyltä biisin nimeltä Bermuda Dreieck. Mythosin jälkeen John Ford, ei siis tämä elokuvaohjaaja, vaan britti synteisesti. Ja hänen vuoden 1978 albumilta Atlantis. Tai ehkä kyseessä on minkin single, jossa A-puolella on Atlantis ja B-puolella Atlantiksen instrumentaali versio. John Fordin jälkeen Orgy of Caringin A-puolen viimeisenä kuultiin amerikkalaista folk-muusikko, säveltäjä Alexander Sandy Bullia. Vuonna 2001 60-vuotiaana menehtynyt Bull ja hänen The Rhythm Ace -yhtyeen kanssa tehty livelevy vuodelta 1976. Sieltä löytyy kappale, A-puolen kolmas kappale, Love is Forever, joka kuultiin tuossa. Minulla oli omat epäilykseni siitä, oliko äskeinen live-taltiointi todellakin, mutta saattoihan se olla. Taitavasti soitettua musiikkia. Herkkää ja intensiivistä. Näin tämä pieni perehdyttävä lista käytiin tässä läpi. Vedetään nyt tosiaankin vähän henkeä muun musiikin parissa kuin Janus Mono valintojen ja palataan hänen B-puolelleen tuossa myöhemmin. Oli puhuttu tuossa lähetyksen avauspiikissä Käppärokista. Terveisiä muuten Juuso Paasolle tässä kohtaa, pakko lähettää hänen innoittamanaan ja hänen Facebookissa lanseeraamansa päivityskommenttiketjun innoittamana päädyin kuulemaan monia jälleen kerran itselle entuudestaan tuntemattomia yhtyeitä. Ja niitä oli pakko sitten kasetillekin kopsailla sellaisia, mihin ensi kuulemalla eniten tykästyin. Pistetään tässä nyt parit Käppärokit siis Juuso Paason kunniaksi soimaan. Ja kaikkien muidenkin Käppärok-entusiasistien ensimmäisenä tästä listasta kuultakoon kovaa julistusta Yhdysvalloista, mistäpä muualtakaan. Kyseessä on The New Creation-niminen yhtye, joka julkaisi Troubled-nimisen pitkä soiton vuonna 1970. Anteeksi, puhuinko yhdysvaltalaisesta yhtiöstä? Kyseessähän on siis kanadalainen. Nämä faktat täytyy suoristaa niin äkkiä kuin mahdollista. Vancouverissa 69 perustettu kristillinen yhtye. Chris Towersin, Lorna Towersin ja Janet Tiesenin perustama trio, joka perustamisen aikoihin ja miksi yhtye ylipäätänsä alkunsa sai, johtui jossain määrin ainakin vahvasta pelosta sen aikaista yhteiskuntaa ja yhteiskunnassa vallitsevia elementtejä kohtaan. Juuri 69, kun Mansonin porukka riehui. Ja albumille päätyi myös apokalyptista sanomaa, joten tunnelmaa piisaa. Luen itse tämän ääriyhtyeeksi, koska
kristillinen sanoma on niin voimakas. Siihen yhdistettynä tuollainen kiillottamaton rupuinen soundi ja poukkoileva soitto. Siitä tulee aika jännä kokonaisuus. Kuunnellaan yksi kappale The New Creationin Troubled. Pitkä soitolta, se on B-puolen eka kappale New Creation. Se kestää minuutin ja 58 sekuntia. Ja se kuulostaa

0: The New Creationin jälkeen siinä sitten kuultiin jo jotain muuta. Kyseessä oli detroittilainen The Kegs ja yhtyeen vuonna 1967 levyttämä single To Find Out, joka jäi siis tämän mielenkiintoisen karakebändin ainoaksi julkaisuksi. Kaksi kappaletta siis, singlen A-puoli ja B-puoli. Tuossa kuultiin siis A-puoli To Find Out. B-puolelta löytyy Girl-niminen kappale. Tähän yhtyeeseen liittyy kutkuttava tarina, josta osa voi olla tietysti ihan keksittyä urbaania rikkonaista puhelinta legendaa, mutta yhtä kaikki mielenkiintoinen ulottuvuus bändin biografiassa. Se kuitenkin kaikesta huolimatta on totta, että yhtyeen ura jäi hyvinkin lyhyeksi. Tarina kertoo, että nuoren bändin laulaja tai kitaristi Storista riippuen kuoli yllättäen moottoripyöräonnettomuudessa, tietysti treenikselle matkalla, ja siihen traagiseen kuolemaan päättyi The Kegs-yhtyeen tarina. Uutta musiikkia ei tämän jälkeen ainakaan äänitetty. Mielenkiintoinen puoli tässä The Kegsiin liittyvässä storissa on myös se, että tästä edellä kuulusta To Find Out-singlestä painettiin 75 kappaleen painos, ja suurin osa tuosta painoksesta tuhoutui vuoden 1967 rotumellakoissa. Kuulemma about 10 kappaletta tuosta painoksesta on tällä hetkellä jäljellä tuosta alkuperäisestä vuonna 90. Köhän se oli 90-luvun alussa joka tapauksessa. The Kegsin To Find Out Girl singlestä tehtiin uusinta painos, ja niitä tietysti sitten on liikkeellä myös. Yhtye ei siis laajempaa huomiota ehtinyt kerätä osakseen, vaikka biisihän oli tosi kova. Siinä oli protopunkkia, ihan yllin kyllin raakaa, epätäydellistä. Rehellistä, primitiivistä, teini purkausta. Kappale, joka on haluttu tallentaa äänilevylle tuoreena, epätäydellisenä. Niin, The Kegs teki keikkoja kyllä. Oli julkisesti esillä, mutta ei sitten tosiaankaan kerennyt nousta yleisempään tietoisuuteen. Jenkeissä tämä on ehkä muutenkin astetta vaikeampaa kuin monissa muissa maissa. Mennäänpä sitten Yhdysvaltojen Detroitista Suomen Tampereelle. Eikös tämä ole Tampereelta? Sovitaan nyt vaikka, että se on ainakin Tampereen yhteyksiä. Kollaa kestää. Yhtyeeseen muun muassa löytyy kyseessä on Breadcrumb Vergers-niminen bändi, jonka jäsen Erik Ahonen on ainakin soittanut Kollaa kestäessä. Rumpujakohan, no tää nyt on vähän tällaista hakuammuntaa faktojen kanssa. Sellainen mielenkiintoinen anekdootti nyt ainakin on kerrottava, että Kollaa kestään Ramones ja Stravinsky on alun perin Breadcrumb Vergersin kappale. Kappaleen takana siis Jouni Hirvonen ja Erik Ahonen, jotka soittavat ja laulavat tässä kohta kuultavassa Breadcrumb Vergers -yhtyeessä. Heidän Twist-niminen kappaleensa löytyy Best of Catlantic, Catlantic Recordsin Vol. 1 kokoelmalta vuodelta 1978. Aivan mainio biisi. Erittäin nostattava Twist, kuten biisin nimikin kertoo. Ja pannaan biisi soimaan, niin voitte itsekin kuulla, mistä on kysymys. Tässä siis Breadcrumb Vergers ja Twist. Kuuntelet Kosteeta.
1: Ensin saunaa, sitten syödään vasta, tämän jälkeen ristataan.

muuta tekemistä. Mulla on tosi niinku kipiä kurkkia selkä. Mulla ei tuu selkäkipukaan on lähtenyt niinku ei minnekään päin maailmaa. Oispa posti jo tullut, niin mä, jos mä saisin postia, mä voisin sulle vähän laulaa taas.

Red Crump Virgesin jälkeen siinä kuultiin nykymusaa Suomesta, Juise Normaali. Mä tulin mun mutsin vitusta. Juise Normaalissahan soittavat Teemu Bergman, pääkii, kakkahätä, seiska, seiska. Muutama muiden muassa Bergmanin bändejä, Joni Ekman, Silli Siltanen ja Tasaraha Antti Leppäniemi. Ei noita nyt tarvi luetella, noita tyyppien bändejä, kyllähän nyt kaikki varmasti tietää, keistä on kysymys. Mediassa punkin superyhtyeeksikin tituleerattu Juise Normaali. Pysytään edelleen Suomessa, mutta mennään 40 vuotta taaksepäin. Vai mitäs? Onko siitä 50 vuotta sitten aika? Oi saatana. Vuoteen 65 on sitä 50 vuotta. Tajutonta. Pannaan Ann-Kristiine. Ann-Kristiine Nyström, joka esiintyi 60-70-luvuilla. Ann-Kristiine nimellä. 71-vuotias laulaja. Edelleen elossa. Ja on tulkinnut monilla eri kielillä musiikkia. Ja edustanut Suomea 1966 Luxemburgissa järjestettyissä Eurovision laulukilpailuissakin Playboy-kappaleella sijoittuen 10. Suurimmaksi osaksi on Kristiin kaiketi on suomeksi tulkinut, mutta nyt kuullaan Finnish Graffiti-albumillakin Vol. 1. oleva kappale, joka Ann-Kristiine on levittänyt The Islandersin kanssa. Biisin nimi on Never Gonna Work. Never Gonna Work CC Rider singleltä. Se on siis julkaistu vuonna 1965. Tästä näin ja olkapa hyvät.

joo, mullahan on, taisi olla tässä joku NS-teemakin meneillään. En tiedä, edustiko ainakaan tuo Ann-Kristinen ja Islandersin Never Gonna Work-versio enää käppärokkia. Sehän oli aika tollaista sofistikoitunutta salokikelpoista. Helposti lähestyttävää. Monillakin mittareilla. No ei se mitään. Jatketaan nyt vielä ihan pikku hetki käppärokin maailmassa ja DIY teemassa. Soitan seuraavaksi englantilaisen